nekvar proseccoflöskor, fyra tequila shots kvör, jackar slunkter i stolarryggor. Klockan ett

Klockan är 8 och skrånen nu är Jambalaya, ett sending ur Saununun som festifier var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt till rattes.

0: Dagskrona nu Mono, Rekul og Gjerrinon legger til rattes.
1: Velkommen til Ero Mono-sending Moina. Her vil fylltra frasøvmannen i urslensko skalsøvne fravera togne myrskur som løyder etter sine søvå. Då han har glömt hvor han är. Och ett som jag ser mest vid skallsövande är att tonlöjkor blir flatta och på i sövgångarna. Och som sövan löjer ger högspersonen en playlista samman vid en gatuförung främmande manne och just trygg vid fylltidsvänner hans här. Playlisten ska brukas till en av oss och han vill bo i vi och i samman vid tar mot folken han hittar av venen till att finna sig självan. Jeg heter Rekul Gjerrinon og verstur i fem fylgjande månedsendingen. Nå får jeg takke at Rujator søvegångene fra søgneste sending og spela sangene så kvart som tar være flatter oppe i søvegångene. Inni og i honalige campingvognen i Søvleg over land fra søvmannen sitter ønsken annar enn medavren ur kyrkjene. Presteren, bussføreren, edla fjanten sjolver. Vi vet inte hur han är. Men han är uppbyggd efter frasomannen och han tycker stöjstning att då läsa hans tankar. Och det här undrar frasomannen, men han vill helst inte spyrja hin om näkan. Hin som Kjolvor har sagt är att vi först är spurningen i livet och svärande degen. Allt medan tar på er tjecklast om nån, näka som kvörsen tar i hevor, og løsens store spurningar, så gjør Elias og Erik klost til Voslo av 8. Erik hever både musikkanlegget ut i havan og er ferdig at jøkkengenga tørt for Spotify-listene. Tan vi Elvis og tan vanlige. Ta vi størst finnes at høyre, ikke bare Elvis, men øsene Bubba Morstens, The Pixies og AC spela avgavist i hjärta mer, Where's My Mind, og Sosa. Tjør så vel, her kommer der alle trutcher.

Vi har just hørt trutja sanger og rea. Den første var I hjertet av mer, vi utlandske tånlagerne og sangskriverne Bubba Morstens, som også er velkjent I førjen. Så gjerne var det amerikanske bølgeren The Pixies, vi Where's My Mind, og at enda hørt vi amerikanske rapperen Anthony Cruz, som kjent vi navnet AC, vi sanger noen såsa. Så leier ikke vise vi at hun færger vi til varslene, då hon är ur att göra av hotellen. Fjörde japansk flera folk är av er. Och vi får veta att flesta folk som jag gör någon här om löjer är på en vi I Oslo. Och östnet är jag av hotellen. Och vi kossar över ången väntor I hornet. Såle säger att vi är som gåväcker någon man himmelen själv och har till halde Elvis Presley. Och inte minst sanger han säger Suppose og can't help falling in love. Du minnes hos I etten som verdt har vi dansa og til der, har hun sagt, vi fraser om mannen. Men det etten som at samføre meg selv om hos latta vær om at to kvarv ur munnen løyve. Høyest det var det ringkaste og det troplaste jeg har opplevet.

Vi har hørt två sanger vi Elvis Presley, en fyrre kallast Suppose, og er kjent ur filmen om Speedway, som Elvis Scholver spalte i høvsløgloden i. Og hans høytene var Can't Help Falling in Love, fra 1901 og trus. Presteren vi tog i større køyrekorsen vil ha frasømmen åkere å skrive. Da han jo gjørst her, kan han fære i Oslo. Skriva, så glömmer vi det inte. Skriva, så vill vi det inte glömt. Skriva, till dagen är bara ett annat namn för det att vara glömt. När jag lög i hände tar jag fras om jag råkar vara hotellen och jag såg dig och bojade med någon tog sig i telefon. Han skriver i flera sujer om folk som levde här om löjer för jag som hållt annan och är om sujande. Och det gjorde han på lotfastliga stötta tog. Det är som om tojen för nyre fyrt han skriver. Och folk ur förstöjne och sövertorra vill han mäna fram. Och nu vill han presslar det här han att hålla fram att skriva. Efter att ha varit helt borstry i sövn om gori och gisslarna gåa löta. Hegrar han upp ur pappern og ser fylgesvåren så instanta og røra pannekøkododj. Vi lät inn denne stortarmaja blåsa. Vi er en mynd av engst amerikanska rapparen MF Doom ur hiphop-doene Madvillen. Vi begynner åren i sangenom akkordion prenta hon av. En setning går om at luska i bæst til lands og at tøyen gonger sjådare. Tansangen skulle vi ta her nå.

Hata var akkordeon vi amerikansko hiphop-duoni MF Doom og Madlib, som saman kalla seg Madvillain. Runa spelar in a sentimental mood vi John Coltrane og Duke Ellington medan de utgör en örent i samband vid varslarna. Utan Coltrane är ungen däver en god däver, säger Runa och utöver. Han ville bröta hemmen, samma ena manna att han har ett honlösning och att han hatt skapa jaunva av hjörna. Vi skulle höra In a Sentimental Mood vid John Coltrane och Duke Ellington.

hørte vi utländska hiphopbølgen XXX Rottweiler hundar. Vi sang någon vakna du. Men Rottweileren är av sunt om att vakna och gevas vid att drömma, men helt ur vera drömren. Sitter nökru forsara gamle närsynte bönden Kare i bilsynon och bojar efter att döttrarna ska komma vid en brillon så han ser betja Kare bojar. Medan bojar löjtar han i handskarumnen ett flövne. Ella Fitzgerald sings Cole Porter. Han vill höra Ello Sincha, I Love Paris. En sankur att träat som ska vi av playlista dagens. Kari är appaboj Erik som vi just har hörsta syndrom. Och här är I Love Paris vid Ella Fitzgerald.

could be New York, Grand Social.

0: Nekvar gentur gevas vi uidrottet tæta fyrir að mínum skúla. Það kan vera trúbult að få gerandi stað vi uidrottet og skúla að genga upp. Vi sendin sinni hesa fyrir tosa við því tver ungar kvinnir som uka uidrott af höfum stigi. Hverjar ábyrjungar hefa þær við að saman tvinna mínum skúla og í liti uidrott? Og hvordan få þær til að byrja til?
1: Jeg heter Astrid Nandri Brekman, og ambosfimleggare. Jeg 20 år gammel, og har gjort kappingarliv siden jeg har vært 6 år. Og annars blir jeg så til mor og bad ta jeg var 1, og har faktisk gjort filmleggare siden.
0: Hva gjør du til daglig?
1: Jeg kan ikke trege i minam. Jeg har gått nok til minam i 4 år. Jeg var idrottet, så tog jeg rett av mitt 4 år. Og annars så gjør jeg filmleik og regner at arbeidet. Vi ser av til det.
0: Når blir du ikke utrått?
1: Altså, ja, som sagt, så blir jeg til mor og bad til å være 1. Annars har vi, jeg har gjort øyne ikke på utrått og greiner. Jeg har spalt håndbolt og fotbolt, kanskje for alt sånn utrått. Så har vi gjort ambosfilmleik og estetiskan filmleik. Og på et årspunkt da gjør du faktisk alltid sen. Men det ble for nekv. Men jeg visste alltid at det var filmleikken. Og det var nesten alltid det som jeg prioriterer jeg. Och ja, kaffengalli jag gjort sedan jag var 6. Och annars har jag gjort bara filmlejk sedan jag var 11-12.
0: Hur valde du akkurat filmlejken?
1: Jag tror att det var spännande. Det var en erbjöring till kvar jag vinner alltid. Det var alltid värsta sådant i mig som man ska lära. Särskilt att det är första åren. Och jag hade mer dumt till att det var sånt farligt och erbjörande och kravde jag inte var vän.
0: Hva det beste vi filmleger?
1: Kaffingene er uten landet. Da man får rast vi. Et la venninger lever. Det er snillig godt.
0: Hva det så særlig vi tar imot?
1: Jeg halte vi våre. Vi platt jeg være 5 jenter som var alle igjen gamle. Som man til sammen. Og det var bare mega stort litt. Og reelle stort litt kappas uten landet. Vi har hakket støye. Vi gjør en jenten. Tror jeg at vi følger en hverdag. Altså, vi var nære og kappa oss. Men det var ikke nägar äldre som man har lösa upp till tog att man var äldst alltid själv med att till senaste åren så det var så slag mot en annan kaffas mot dig i dolden och jag säger faktiskt
0: Hva det så att Kjelia vid filmlöjtje?
1: Det ringer det igen till vänning eller ringer det igen till vänning det är rävligt tar man kommer till en vänning och det kan bara vara en mega Kjelia vänning en vanlig vänning och så kan man bara kvar bror jag 25 timmar att vikna till hvis jag länder jag hötterna nu Så jeg gjør sånn i 13 og 15 år.
0: Hva er det så at holde frem vi filmleggen? Hva var det så kjellig løtene her?
1: Jeg holder vinneren, vil jeg ikke si. Akkurat innan for at man fortsetter, da man har ringet det, eller ringet perioder, kan det være. Da man gjør et element 24, og da blir vi alene til høttene. Men da vanlig alene til beina, og ikke kjellig hva det hender. Så holder jeg det veldig viktig. Til så skjedde man spennende gir, og man... Man kvarst i årska hela timmar till jag inte känner mening. Så alltid att det är viktiga vänjar nere där och stålar där innan. Och jag måste vara en till att fortsätta.
0: Helt och några utrottade jag filmen?
1: Ja, det har vi alltid haft. Då har jag varit yngre värd att sälja en russiska filmläggare. Jag har alltid gjort det filmläggare. Alltså, jag var yngre Jack, tar jag Jack Folkhögskola, tar jag var i skola. Så åkte jag filmläggare och en för till vänjning. Så för till vänjning kommer jag att göra ett filmläggare. Så bara attlar. Alla där goa faktiskt, har vi sa upp till.
0: Hvordan är vinn du?
1: Jag har vi alltid vant 20 timmar plus. Tar jag vant det mest har vi vant 25 timmar. Men jag så finns jag en skia senaste året. Som är just att det faktiskt har vi haft fru i några månader. Tog jag den rätt allvarsliga riksskia. Och nu är det så blir jag vänja upp efter. Så nu vänjer jag 12-15 timmar i veckan.
0: Hvordan gör du skien avvarska till en ho att göra filmlägg?
1: Alltså jag hade faktiskt att jag blev än mer motiverad av skianon men jag hade det tror jag ofta så säger man att jag tar för stäcka att det är två mamma men jag blev nöjd att stäcka utan det var ett väl och ta var ölja sträva och ölja härst och sälja tror jag att bara ta jag fick stäffa skian ta skuld till alla möjliga kappingar skuld till NM, NEC och Europamästerskapet vid Danmark Så det var väldigt sträv och väldigt harsht. Och så är han effektskejan alltid att jag vill göra filmlägg än mer än när jag kan göra.
0: Hur ser en vanlig gerandstörd till det här ut?
1: Nu kan jag så fotla tog jag klasser. Två till första åren, jag var en vanlig om inom skolan. Det var delt över tre år till mig. Och nu har vi så fullt schema. Det är tre eller ta fjol år till mig. Så nu är jag i skolan klockan 8 och har vi fri klockan 15:30, flesta dagarna. Och så plejer jag för att vänning ta om antingen 4 eller 5 till 28. Och jag vänjer så 4 från vikna nu.
2: Hur ser månader att nu tar du gånger fotla till skola och så är det en tid av er synder minne av skola och kanske synder mer av utrotta?
1: Jag har alltid tagit hej mera, eller hej mera utrott i kämmanen. Ta hej jag som mina tankar som att jag gör mitt bästa i skolan nu, men jag ordrar donar lite filmlägg så också. Jag fokuserar lyckan på bäga, eller kanske mer på filmläggen. Men så såg jag nu att jag inte gör filmlägg mer, nu kan jag inte mera mina, så alltid jag det över. Haft axum så har vi huxat. Okej, okay, nu har vi filmlägg som är då långt. Så nu är jag då en bättre skola nu. Och jag har alltid tv. Ja, jag har alltid gör mig bättre om mig och mött bättre upp och sånt nu alltid. Än jag gör det ta till att nu är jag då också annan.
2: Hur är du vänner då fram i möten?
1: Nu vänner jag fram mot Roger Leiknon. Det som jag gör. Och så har jag tagit det som det kommer att annat. Jag ska göra någon. Jag vet alltså. Jag har inte ringt vad jag vänner nu. Ta ett lämns av haft en astronavinning, har jag gjort snäck så har vi ringt vi har gängat dig nästa. Då är att ska jag en avskräsna när man har nya benen. Men jag hoppas jag klarar att dricka fler kaffingarna hur hon stöjer att han har sommar. Det är allt för mal.
2: Vad är tankar helt om att vara och göra när så ovissar stöver vi bör kända utrott nu?
1: Alltså jag har alltid tror det är källigt. Då är att man vill ta så gärna men man får veta från laknån att det är bäst om du leder vara. Och jag tror jag att familjen ser ju överskande är att jag har haft en strana vänning och så ringt jag har haft den efter vet jag faktiskt inte själv klar när jag kan säga det så tar jag vita jag tror att jag vill göra filmlägg men det är så just när överskande så tar jag en eller två stöver men jag vet inte jag hoppas bara på att det är bäst där när jag var positiv och ja jag hoppas på att det blir bättre.
2: Vilken tydning har du utrustat den för
1: det? Det har alltid haft öliga stora tydning. Det har alltid varit det som är fyllt allra mest vid Gjönstenen. Det har överskat allt som man har gjort. Alltså, det är bara att det är vid skola så då blir det nekmar och avgryden. Och det är ganska då bättre för en ung kan alltid koncentrera sig och ha fyllt vi. Och att just det är inte som man ska göra. Det är att filmläggare och utrustat generellt disciplinerar. Böten öliga nek, alltid är. Så det har alltid haft... Nej, vad säger jag för mig?
3: Jag heter Ann-Elisabeth och är 19 år. Och jag har alltid spalt när jag var utrott. Jag har inte lampat och ställt mitt liv. Sen man kunde inte gänga lampat och så jag ska inte fotbollt och feedback när jag och länge just det var liten. Så utrustar jag alltid ja, med en stor person i min liv. Och ska inte ästna av glasar av min 3 år.
2: Nu säger du att du har ryckat när jag var utrustad. När började du att ryckat?
3: Jag har alltid att jag började ta mig en 6 år. Alltså då började jag långbult, filmlägg och fotbult. Så då jag var liten så vant jag, ja, tror jag. Och så grejer och tävlar rannig med nedomtal och väl helt och stortligt. Och så tar jag blev äldre och alla grejer började fylla mera. Så handlade det ju om att rafesta och det var alltid de bästa spalt handbult. Och talade jag sen var det som jag var donaligast till. Så i min familj har alltid spalt med handbult. Och så tyvärr blir alltid värdig med min löve och jag var alltid bara alltså helt tiden stått och läsa grejen och så checkade jag sådana samma lampor vid nekorna med vinkorna. Så tog jag alltid bra att det var alltid det jag får välja.
2: Vad är det goda vid handbollen?
3: Ja, det är något som ringt att säga men alltså jag har bara rätt stått och spel alltså det handlar inte om taktik och så handlar det som bara om att vi har väl fyra kunna finta, så jag har alltid varit en läkare som är också kvick av benen och fint läkare och alltså ta rikka väl att man trymmer att spela så är det bara stått att spela.
2: Hva det så tar minnen gåa vid håndball nå?
3: För mig så har vi ett rådliga högt temperament och jag har alltid, alltså sen jag var helt liten, alltså kunde bara flippa ut hvis nu jag inte följde det spelet nog väl eller jag kunde flippa ut när min vila kanske som jag alltid har blivit sin bitch till nu i allt sånt. Så det har ofta haft sin där negativa avskanning. Vet du, det är att så som följt med illa att nå och så följt ganska vid kyrna med och det är alltid följt något snygg i handbulten, men jag har alltid att följt min villägare vid att i mind dish så äggvisligt så det är alltid stabila så det är inte för lycka. Men ja.
2: Hvor du en utrottaliga firmynd?
3: Min utrottaliga firmynd jag har gott, jag kan se att det är min syster. Ja, hon har alltid spalt handbollt och alltid vill gå och hon nu spelar det sen samman. Jag har alltid att utan att jag ser henne ta hon växer upp eller att jag sen växer upp spelar handbollt och så vänt om det och så där så rocknar ju vi att jag tummat att det går väl eller ja, så hon var gott nog en fyr mynt där jag växer upp, ja.
2: Hur ser en vanlig gerandstavrig att här ut?
3: Men vanlig gerandstavrig att här ut? Är att det för nog skola klockan 8 eller en på när man möter så hör man också ofta en fotland där till klockan 04:30 eller så där. Och så ja, ofta nu är allt som man också mår så ofta så vi att man skola är en skall handbollt. Och som oftast är det en största vänning är man för klubbsvänning till att ja, det är så där viktigt för handbollen. Och det är ju en timme och så är det handbollsvänning en och en halv timme och så ofta är det en sån taktikfunter och på Disney så ja, det är nog så vanligt tjänst där jag kommer.
2: Hur så när vänner du?
3: Jag har alltid vet vänja skulle vänja styrst 24 från vikna ta ett isch och snäckt Disney ta isch liksom en timme för affär från vikna och så men jag testar handboll för en vecka och till nästan alltid en och en halv timme. Och ja, så det ligger nog om tjugo timmar i veckan.
2: Hvor er venner du fram emot dig? Har du något mål?
3: Ja. Nu har jag inte så gott till landslinjen i följan. Och det är alltid bra att motivera med Orlan Egg. Och jag har alltid sina flesta handbollslägare i följan. Så till alltid ett mål är hit fram efter som jag vänjer att det ska komma i bästa form till landslaget. Till att det vill man alltid att lägaren vill komma av landslaget. Så ja, det är alltid också som jag har vi tankar om att ta i vänjer och vad det vänjer för.
2: Vilken tutning har du utrottat för det?
3: Alltså det är en annan tutning. Alltså jag har aldrig gjort den. Och utrotta mig i livet så har jag inte haft så mycket att jag inte uppe i. Så det fyller rann mig.
0: Tullorsar efter kvinnor och utrotta. Hesa för oss har vi Anna Elisabeth Veje och Astrid Bräckman.
2: Vilka tankar gör du då där Arne tog första minomskola?
1: Hej, jag är ett fru av Arne för minomskola. Mittlen nuttjande av första dagen. Här som jag faktiskt vann till fotlatur. Jag vann till alla 6 timmar om dagen. Och så arbetade jag inte på senare, men inte sällan jag. Och jag var inte bänken då jag skulle börja minnen. Jag var, kjolt om jag visste att jag alltid får vilja att jag filmade, så var jag bänken för att jag fick ära ett eller andra AHL. Men annars var det bara att fortsätta. Vi är tillsammans med er just.
2: Hur har du haft tankar så gärna om att träga filmlagen av Hagrestöj och ha en fotlatur?
1: Ja, det var drömmen livet. Men det var det också att det blir till. Jag kan ju inte leva av filmen. Jag har inte pengar eller något jag kan involvera er. Men det är helt säkert det är helt säkert drömmen, ja.
2: Hur är det första utrottet om min namn att hänga samman?
1: Det är första åren att ta fokusera mest på utrotten. Själv var inte runt jag gick med bäst i skolan. Men utrotten kom först rätt. Jag tror att jag vet att utrottet löver är väldigt stort. Säljer jag filmläggaren, så jag vill det gärna. Vad snäck på sjukhus som är kontio på att jag är när man hejer. Men annars så halt jag att familjen hem då eller alla hjälpt mig. Vi har finnit allting kan säga man och jag vill inte att jag ska läxa. Jag vet att utsätta mig och just där tar man faktiskt hem då. Så vi får i blocken hvis man heter det. Och annars mittlen skola och vänning och så som man inte ser att sista kväll det. Ett land måste eventuellt droppa vänningar för att jag läxar när man är utsatt.
2: Kvart är beyond vi att öka utrata hönstig och gänga av mina.
1: Det är att få allting kan säga man. Jag får tyna att sträcka till B2. Tuja bäg är ju öliga tuja krävande. Man har ju en snick hemarbete. Tar man gånger mina. Och hvis du brukar 25 turmar vikna. Och på utrott. 18 skola tuja eller annars skola tuja. Så är ju en snick tuja till livet. Så det är väl helt säkert att finna alla inlandningarna. Lättnar in.
2: Du har alltid tidigt mina med över 4 år. Hur har du hjälpt dig vid utrott nu?
1: Det är just öliga öliga stora mål. Jag fick kema i lagt så jag sa att jag kunde ha morgonvänningar. Och valde så till färdsna borster som borde om morgonen i kemanen. Så jag kunde vänja om morgonen och om kvällde. Och ja, jag har ju inte tryggt fyrst i åren var nästan halva tog i skola. Så det var just öliga stora mål.
2: Hur ser jag finna tog att vara samma vid vinen och familj och frutöjna?
1: Alltså, jag vill sagt att det är öliga nyprioritera. Vi mån till filmlag och skola. Tog jag att, ja, som sagt så fyllt det sån ek och ta man vän sån ek så är det inte tog till livet. Men vi har alltid vant leja morgon och så har vi haft fru leja det och leja kvöld och sånt det. Så då är vi liksom så att ganska leja det och leja kvöld vi vinner och så sånt där vid familjerna. Plattigat. Leja det så i slats, ja.
2: Hur ser vi i filmlagen och i morgon krävande tog jag ska in i skolan om som det döms dig i breda världskattland ska göras till att ta runt i det?
1: Alltså jag har alltid drömt att inte missnäga filmlagen kjolt om vi har haft ett större uppgaver. Men jag har alltid att oavsett om man sitter hemma och skriver en breda världskattland så skriver du alltid en annan dag. Så jag har alltid att jag har funnit väl det jag har lagt till rättes. Och så har vi haft en vänja som jag vill öla tött vid att lära henne. Som vi säger skriver att han hej kan jag möta till vänning. Tvärtom är det inte att det ska lägga runt ett annat. Så har hon alltid. Så hon alltid mött upp det faktiskt.
2: Bröjtis horen att det är gängat till filmläggnäga att du börjar mina med?
1: Det första halvåret var faktiskt också ringt. Tog jag inte akkurat skolan någon men av ungdomsliv någon. Ett lär sig. Kjolt om jag aldrig gav upp på filmläggen så mycket väl att det var något helt annat. Då man börjar mina ungdomslivet. Ta hemma och de tankar om att vet, är det här värst ett landsk eller hon har mig på era matar lika som ett land ung som jag känner. Men det är ju glad för att jag valde filmagen.
2: Är det troligt att stanna ut två stunder med en viner från min skola och ta ungdomslivet och så gärna utrottarna hinna skynda och ta som du gärna är inte nå i utrottarna?
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså, jag vill sagt att han lättar lösningen är ju att hon har sett ut till er så mega harsht att rycka. Alltså hur hon stöja. Så tog jag värda. Alltså det var ju en ekvid i er här. Man bara måste nöja sig till vänning. Det var bara när man skulle få i steg. Och det första halvåret jag min om halvdjärsen jag brukade. Mera tog jag vid vinnan än när jag hade gjort.
2: Det hade så valt i utrotten. Överska i det här. Gerande steg inte där i skolan. Och det här löv som du kunde haft vid vinnan här.
1: Ja, det överska i det var ju minnet tog till det. Men hinner visste jag väl att i hej några mål som jag gärna ville röka. Och i hej och ej snäven folk och i höllerna. Det har vi alltid haft. Så det har vi gjort väl. Det har vi haft ett sammanhållt. Men ja, i hej mål som skulle rökas. Och då skulle det bara tillvänning.
2: Hällde du att utrotten har överskan att hon är i uppbyggning av möjligheter?
1: Det har alltid är inte. Jag hällde den också ärtskilt. Alltså skola, uppbyggning och utrotter. Men jag hällde helt klart att tar man er utrattar folk så har man några firmoner vid att man på en annan måte vet hur man ska arbeta härst. Eller hur man är effektiv för att få allt enka samman. Men jag tycker inte att det kommer att vara stora avskan, nej.
2: Vad hällde du är en god framtid? Är utrattar i Persa och när går er framtid?
1: Ja, det hällde jag helt säkert att det är. Alltså, hvis jag också mina framtid så hällde jag familjeliv, eller gott familjeliv i området. Och så tycker vi alltid att alltså det är ju alltid sånt att vi har vision på en eller annan måte. Om det så är att göra vänja tjuter med vikna eller bara hålla sig i form. Men jag tycker personligen alltid att jag kommer släppa filmen någon helt. Jag kommer alltid göra vision på en eller annan måte. Som domare, vänjare, ett eller annat.
2: Nu är det Leo vid min namn i sommar. Hver atlaner har du efter det?
1: Jag atlar mig att arbeta. Jag har alltid börjat atlar mig att arbeta framöver. Och så hoppas jag på att jag klarar att göra filmlajk. Hvis jag ska in partner så vill jag helt säkert röka fler i allt jag har en gång.
2: Du spelar av kvinnelandslinjen i handbollet. När kom du av kvinnelandslinjen i första fyr?
3: Jag kom av kvinnelandslinjen i första fyr i snarare någon. Jag verkade ju vid ungdomslandslinjen. Och jag har alltid varit vägspelare av ungdomslandslinjen. Men då jag kom av kvinnelandslinjen här nu så blev jag ute i en sumonke. Och alltså, kjolt om tills här som är vill spela så är det ju alltså rädliga. Kul alltid och stort lust att komma alla landslige och oss till. Så ja, det var det stort lust.
2: Till vars parser av kvinnelandslige någon som var till enda spel i Basel. Hur var det?
3: Det var rädda översyn när det är där landsligsfärger som vi där vill göra för. Alltså, det var nog så strängt vid Nikon Tinkon så som man skulle vara nog så världen till att ta och så var det som vi skulle göra sådana fotoshoots som alltså vi skulle ta sådana klipp här, vi skulle göra några stortliga ting som skulle komma skärmen i höllarna, ta vi runt in det var, ja det var något som jag hade knäckat och kunde prova för större stortliga för åken jag hade vid tog sådana en timme mer än Danmark jag gör detta till att man säger att vi är inte vänner vi ser det så jo. Men det var då stolt lite, alltså Disney var ja, rätt stolt att spela här, så jag tog vår snäckare Asgore, först Asgore. Och ja, en upplevelse som man går för att glömma.
2: Och i enda spel hon spelar tar allra bästa i kvinnohandbollet. Hur så var det jag parstade av sig kappen?
3: Alltså rätt stolt lite och kul att spela vi. Alltså mot så är någon läkarna så att det är danska läkarna som man vanligt säger som är någon i rallya alltså mästerligt men lukar så ska man också okej det är alltså min hoppestester och jag ska alltså jag har en uppgave men lukar man kunde alltså man var bara också starstruck ja.
2: Kan du också att du om din egna avrik och i kappen sen?
3: Alltså jag slapp in den ena Disney spela något snäck och alltså det var sån där glad för det. Nu är jag så ung och annars innan så jag är äldsläkare som få som är apert. Men jag har alltid att jag var nöjd med mina prestation. Alltså gjort det bästa jag kunde och skorade en normal. Ja, och så den nästa Disney-spalte så skulle jag sina tekniska straffer och till ett för och det var en sån här sån där tjejligt att det är sån vi hade kanske kunnat vet inte, man kan kanske se om man kunde vunna så vi ser i skåra men jag vet inte alla lägarna var det här till att se att jag vid alla brände och ja, som var det här går att så stola på under visst nu man gör den här filer, men som helst alltid är det nukt.
2: Som du säger så hej då, en tojande lojklut som straffförskyttet av en av disten. Och till värst, en av de yngsta vi har uppnått. Hur så var det att jag var här så arbetarna?
3: Ja, alltså jag blev ganska sin tur överraskad att man är en gammal snygg arbet. Jag visste väl att jag var en potentiell straffförskyttet. Så det var jag som klarade på. Jag blev sin tur överraskad att jag skulle återtäcka det senaste straffet efter att det är bränt. Men jag hade bara i tätsta som om att vänjaren tårde väl att sätta apert av mig. Och han åkade mig som vi ätna att det skjedde rätta steg. Alltså mamman var inte här, men alltså, det var så stundsna. Och så säger han att det var det djärft. Alltså att jag tårde att häga det och det var ganska mer viktigt att ta. Så det var fint.
2: Du nämnde med Lanna att fyrmynden hade er stora syster, men hon var inte vid landslinjen. Hur ser det här att vara vid landslinjen och hon har varit med vid och stola från Asgårdplatsen?
3: Ja, alltså sån det vill jag haft den och alla sin någon till ganska det är allt för bättre. Men är det inte bara att det inte huxar för något om tädla alltså. Det skulle inte avskaffa för något till att nu är som var är vi och jag måste huxa mina uppgifter.
2: Och i tugen är upp under enda spelet vant att det är drattligen ägg. Senaste veckan är det första jag var det samlade för att göra för jag vänja och vara samman. Näga lukta av någon ischis handbollslöjve. Hur ska jag bruka sådana kvar tugen på handbollen?
3: Alltså, ja, det var redan ägg och bänt upp under. Alltså, jag är helt ordentligt stolt att bruka sådana kvar tugen på handbollen. Och då blir man nog så trött för jag vill ha skolor och så var det allt möjligt sponsortiltag och vi skulle äta samman, tjänkron, stola och sådär. Och så brukade jag sådär när jag tog på Avenja. Det blev ju en sträva, men jag hade alltid att det var ordentligt stått lite.
2: Hur snäck vant du fram till enda spelet?
3: Ja, så jag hade alltid att lägen det var bäst självsagt att man vant det mera. Alltså, jag kanske inte alltid ville så, eller för jag är några sjön kanske inte ville lika seriös om största vinning som är nu till det som tar från det vi skulle vilja att enda spela så alltid bara att lära alltså strömma sig upp så att nu får man vinna största till att försäkra mig för att möta här så står det och ja, det är alltid så att lära vara det raskar till och bara vinna sig inte rika alla tid.
2: Hur stor bröjning var detta togärskoj i Semanborg vid den vanliga gerensdag?
3: Ja, så det var redan började tänka att nu följde hon på sin knappliga nickmare än kan han ägande ut just för.
2: Hej då framvis, tog till vinner och familj.
3: Alltså, tog jag ska ju punter här Arn lans i samlingslas höj, alltså väl tog jag till det. Men hela tog jag ska ju vikna Arn vid förra steg, så nej, helt ärligt. Alltså, man vaknade ju för till vänning och så var det åkors tilltäck vid lans i någon annan dagen. Ofta var det bara man var alla dagen. Och så tar man kommer hem kvällen så är man ganska ofta trött. Och då visst vi hade haft en stortan dag så också, så kunde jag gått lägga färdiga också med min konon. Så ja, men jag satt där i slugan ikväll.
2: Två gånger är min om skola. Hur fick du handbulten och skola passa sig man?
3: Jag tror att jag ska någon så tar man för som urvalsvikare vid landslinjen så får man lövda fravare från gläser. Fyrvart alltså man fick bara touch där. Nu är det brått till att man får snäck som man brukar för det. Så det har alltid varit relativt viktigt för mina skolagång. Alltså, jag har alltid rädd att man kan få möjligheten till att föra vid landslinjen och en, alltså, kunna inte skulle vara smidig ut ur skolan och fyra för några fravare. Så ja, och så fick man ens alltså visst något av anker inladdning så skulle det in så alltså fick man ta vita från läraren någon som skrev alltså in ett lag så där så det hjälpte det annik för vita.
2: Hur så har varit vid skola och handbollte och i tog in i efter enda spelet?
3: Nu efter enda spelet så där vi annik vid handbollte efter nu bara vi har en av fjärs. Vi har spelat annik tister nu senast nu. Och så har jag ett nu en av breda verskattland som ska skriva nu. Och det är alltså man må bara som prioritera så att jag inte är i humpelt mode eller så. Det är så som jag bara som husarna mig om skola och alltså uppgifterna som jag ska skriva som ska vara där länk. Så man må bara som att jag är skog som humpelt, smuk som humpelt och så skola. Så ja, det är alltid stövare för att tro på sådana.
2: Hur ser vi den där tugen överskattat dina tankar om framtiden när vi handbollt i skolan?
3: Jag har alltid att hon är alltså ganska motiverad sin till att alltså, vilja näga vågar vid handbollt någon. Alltså jag är som läkare min egna lije som Janna Mittun och Suna och alla möjliga spelar vi lika lejon i Danmark. Alltså att jag har alltid motiverad den till att alltså, själv huxa så länge eller så där och som köper att man vill vänja mer och
2: kvar i Atlanten här då vi har bara snabbt
3: jag som är bara att vänja hårt och som jag tar som jag kan för blöja så gå som jag kan här
2: tror jag du måste just det är just lagar
3: ja alltså jag har alltid några som jag alltid har väl tömma alltså det är nog så ringt att vita kvar man ligger mot till alltså det är inte slägarna i Danmark. Allt i framtiden så attlig mer så går sig för att Danmark ska läsa. Eller Danmark ska lever det för jag vet inte, men alltså, man är ofta bara att man huxar om framtiden så huxar man alltid där vi i Danmark ska läsa. Och ta i så gott tema att pröva att spalt om helt seriöst här och så bara vita gosse i upplevt här och ja.

0: Fyra har Astrid Bäckman och Anne-Elisabeth Weyje så till ära jenter som inte är sammantepinna i elitidrott och minomskola.
1: Alltså jag har alltid varit omrande att man vet att det är möjligt. Tyder det ödan liksom också, okej, nu tar jag för minom så kan det kanske inte. Och inte ha en stöj, men det är väl möjligt om man vill det. Det kommer över öliga härst och sträva. Men det är sånt jag inte som det är det. Man är rätt härstlöjd. Men jag har alltid varit väldigt viktigt att man ägstning prioriterar livet vid synare. Och att man tar man inte i skolan eller att man inte är till filmen så man huxar om också annat och gör några andra ting som man damar. Så jag tror inte som tog mig att klara att bära här ett seriöst liv. Man må ägstning häva andra ting som vinner och familjer som man kan hålla sig vid.
0: Kvira har du till era agenter som kunde komma som stöd som tog här och utrustning och jag tror jag ska kräva nästan allt.
2: Alltså är alltid att hvis man tömtar nå väl så ska man bara bli vi här bara härst man hur väl tog till att göra det bästa man kan utrusta någon vänja fysiskt och som brukar neka tro på det och så är det tagga under ting seriöst som här vinner vinner någon familj gör skulle ha tänkt ta det väl tog till och alltid som man ska göra att ändå uppfyra det andra.

0: Och det är för så lite chat. Och det är dejligt liksom, man känner sig sin achtrid i allt det.
1: Ja, jag hade sån där rättliga, det var rättliga stort liv och allt det här. Mm-hmm. Jag har satt lite torsdag så innan jag monologer eller så det var festlig och det. Och kan vara sån spärsk.
2: Välkommen till Pottvarsla, Ung Läsa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
3: Jag heter Jonna och är 15 år.
4: Jag heter Silja och är researcher på Bokadelt för jag lärare för lax.
2: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska sjöngren. Vi tar som kallar från damer och kvi. Och vi har alltid kunnat nästa gå på att läsa.
5: I dag får jag veta att hos om förrest fantasy och det är själva inte bokaröjen Tora som Ellen Mikkelsen har skrivit. Ellen Mikkelsen är född i 1973 och heter i det första skallsövner som hon har givit. Det är rotrutja böcker i röjene och det är ett rimarrumme, vannvärde och faktarfrä. Den första boken kom ut i 2021 och i 2024 fick Ellen Mikkelsen badna med den här hejerslön Torsson är byras för tryverket. Hej Tibor.
6: Hej.
5: Hey. Det här är en rö om hultefolk. Hörde du några tankar om vad hultefolk är för några? Och är det för att läsa dessa böcker?
6: Alltså, jag har alltid haft det som sådana trött nästan.
0: Som bygger steinen alltid och...
6: I henan kanske.
0: Ja. Yeah.
5: Och hver har det törst om hultefolk? Skolan eller hemma eller minnas det där?
6: Det är bra. Jag syns att det är så sådant. Äventyr och
0: sakner och sådär.
5: Mm. Men nu har vi ett ordentligt värde i Hultevärna till det som dessa böcker snyggas om. Kan du fortälla oss inte om dessa röjna, om Tore?
0: Ja, en annan röjn är om Jenna Tore som alltså hon börjar vi att Tore hon känner inte till att det är vi hållt hon och tar det här och gaver och tar mättan allt det. Och så att man kommer att känna allt det är Samson som hon. Och hon försvinner ner i skolan för Hulti. Här hon lär er att bruka gavna till oss här och ta liksom persa och livmadan till att hämna allt det.
6: Ja, och pojken börjar så alla är först vet. Vi tar en kostor att köra med skolan och hon minns inte att det här som hette Arden. Och hon vill inte se henne vad det som händer är. Så hon är liksom sort förvirrad och sort bara väl liksom sort tvärt in i sån här med Jönheim. Och så får jag alltid vidare bara boom, sort i sin.
5: Ja, och kan du fortälla oss inte om Tore? Hvor är hon?
6: Hon är en rättliga sort, jag vill säga sort en stortlig jänta. Alltså när hon tänker sig själva så seriöst och hon har väl rätt så starka gaver tar jag vid dem. Hon är sin sys särlig eller hon är sin sys som man väl inte sagt i ödlan och i ödlan fattas i bakom när det som måste vara en som är liksom den utvalde och sådär och till liksom hon är helt för.
5: Och vad är det så och i sån bakom som är särligt vi håller folk någon. Vad är det att de kvar till Örvisen om det?
0: Alltså jag har alltid det här som fiddeln och snäck och supporten är till att som helt är det relativt normalhaldiga. Lika som det gör att det här som man vanligt gör i skolan och bara till att här ute på det med att det här går så gavar kunde liksom så att jag lagt det här till att jag har fiddeln och kött hem om. Och jag syns till att nu hör man om att att hina bötterna och skön är liksom van vid allt det vi hållit hon och gav hon. Och det var liksom inte tvärt och det är liksom som Tora var. Och...
5: Ja, vad är det vi som gav hon och hur är det där vi skrev det här?
6: Till en sort... Till fyra imiska gav man kan ha. Man kan ha ta lilla årene, ta reje, ta blave och ta gula. Och det är liksom sort... Så här imiska gav när jag halta liksom sort... Hela sitt egna sort evne eller den där styra som har bestämt den. Och den reja gavan, det är mer sort innan och i sort tankar och känslor och allt det där liksom sort
1: sinne och sådär. Och att han blågar han är ganska mer sådär. Ja. Åtta finns det människan.
0: Alltså jag har alltid att han blågar han till mig sådär. Lövvävna har alltid det kallat.
5: Lacknavus.
0: Ja, lacknavus. Och bara, och bara att vi människor gör det. Det är så plattor och bara allt liv vi behöver. Och att han lilla gavan honom är vi vävra göra. Och lukar som sånt under kävar eller regnar eller
1: och sånt hitta och så där sen. Och den gula gavan till mig sånt materiellt sånt
0: mineraler och gör och
1: stenar och gråt och sånt ting.
5: Ja, och så är det där att alla hulter häva ena gave, ena av hesen gavan.
1: Ja,
5: och skulle så och i sån skolan som tar det ända då lära att bruka. Lära brukar så gå han där. Kvad kus kunde det lösa den skolan som hon knappt ändra tåra. Vad det är för slä.
1: Alltså man kan sagt att mindre lösen om my sort. First Hogwarts kan man ha sagt. Det syns det. Det verkar som en rättlig så vanlig skola eller det verkar som en kanske som en sån kostskola. Så det är byggvär och så rättlig vanligt ut. Och så ser det att det var något utifrån. Och så har alla helst. Men till lära så att bruka galner så här. Och till lära om så att hålla sig över. Och till lära om alldeles instinkt som är viktiga att veta och ta i man är den hålla.
0: Mm. Och jag syns att jag som fyller nog sån här. Och jag som boken är det här att inte bara att jag har en liten pars eller en gav i pars. Så jag syns att så lär det jag syns att jag liksom heimen är samma sätt av alla gavnar. Fettla alla innanför det som heimen är byggt upp av. Och så skulle jag sen lära att liksom samstarva. Och tog är att det var kvarstar. Här det är att en hulta och kvar en lite där liksom sätter skärman. Så där skulle liksom lära att liksom lägga gana skärman halde jag.
1: Så samarbetar för att göra det också. Eller så göra utfattla uppgår och sånt.
0: Får man på sjur.
5: Ja, så det är en pastor av skolagång när jag skulle arbeta som kvarstund. Och ta tårda, men ta tårda börjar i skolan. Hon kommer ju bara bulten till in mitt i det hela. Ta eris kvarstan i långt och gör det. Så hon ständer sig inte utanför.
1: Ja. Och det är alltså en sort, här är en kvarstor som jag syns tegra till så inne då. Som hon följtes vid ganska.
0: Och det är Eleonora som är rej. Kyrre som är blaver och Herre som är guler. Silja som är lilla. Och det är ägaren till sin och liksom hon fettlar och lever till sitt hem och hon är liksom en pärsta av dem. Men jag som fettlar att han inte visar på sin är att hon är ensam med allt det. Och så att han följer inte att hon har till att det är själv plats för henne. Och självt om det är ägaren mot henne och det är ordentligt gå. Och liksom det är ett gott förhåll och det är vinnande fettlar inte. Så följer den följer hon sig en utanför.
5: Ja, hon börjar nästan mest jag synder så vi och vi att det är onkel som inte helt är så delt att hon är det här. Det är inte allt som tackar så väl emot henne. Men nu är det näkare personer att det var onkel och vintfält känner. Var näkare är personer som det helt var avhavverter?
1: Alltså hon är ju hon blir så kort in i en kvarst. Ta vi jag syns att jag trodde lägger vi en kvarst. Och så tar hon liksom plötsligt till en jättne och så fär hon sin kvarst. Och har hon sådana troboläggare så har de finnat rättliga väl och det är att arbeta samman. Och det är också avhållvärst att möta sin närmning någon som är i hinna kvarsten. Och så är det sin lärare när alltid fyller rättliga nägg och så tar något som tar emot henne till en skolastjärn som är som en mamma har sagt. Det är som han tänker att leva mot henne och halvt håret kan föra till henne vi kan flesta tänka någon. Hon kan ta sig av henne. Vi tror hon är och så är det kanske en kreare lärare som inte damar sig eller vad. Och så kanske jag inte sett tillbaka någon komma. Och en nytt person är sina som är sina rättliga avhörder som det liknar. Är en dronker som heter Leitje som är rättliga sort mysiska om man kan sagt det. Ja, han är en sådan ahårdig.
5: Han är en sådan en sån outsider. Sinter som Tora, de känner sig bäst. Sinter utanför, sinter övrigt. Så de kanske har också fel av Kjoltom. Kjoltom Tora i Kjolda vill.
1: Ja.
5: Kanske.
1: Godtäckat. Ja, ja. Jag hade ju när jag lyssnade så att hon vet att hon kan hava all i dag. Det är jag lyssnade så att syns att vi nu, men lycka väl. Så det skiftar sig i mitten där, denna vecka.
5: Ja. Ja, och nu tar vi ju så att om en hela röa. Och vi måste sätta det inte alltid öka förnäck. Spännande. Men nu har vi ju en långt sagt att detta är en fantasiröa. Och hur ser alltid det att hända en fantasiröa i en mån till ära fantasiröa i ditt av Alice?
0: Jag har alltid ett som vi bor om det öliga väl. Visar du inte till att hon är liksom upprunnande förrisk. Och du viskar att det är mer känt, liksom omstövnar. Och jag har bara mätt den som helst. Och till att jag tar först nu och tar fyllningsräckande kvalitet. Och du föds så lite känt. Och det är dejligt liksom man känner sig sin rätt idé av det.
1: Ja, jag har alltid sån där att jag... Det är rätt stort i bok av det här. Är det så lite torsdag så innan monologer eller så är det rätt... Festlig aktig. Kan vara sån spärsk.
5: Det är också ungdomlig stöjler eller så läst.
1: Ja.
0: Något som tek sig för seriöst halvdje.
5: Hvis vi tog som fantasy-genrerna som helt är detta så över och inte fantasy kan ju vara bäge honalet och ohonalet och allt möjligt. Hver vill du placera detta?
0: Alltså jag har sagt att henne boken, hon liksom
1: här är ju så nästan så att bara vad det faktiskt sagt. Så kanske i början är det mer nästan så att hon har tagit så att det är rätt länge efter att de sitter inne och så att de dricker te och så hon har det så här och så är det förkälld sån tilltök i skolan som är också festlig och sådär. Att jag slått att läsa. Men som jag nämnde ju annat om mindre nästan så om Harry Potter. Det är en ganska skola som man bor i och så lär man sort att jag sort att bruka så gärna sort och ja jag hade det till alltså sort vi tänkte till alla helst
0: och jag syns det som är vi så bortsen som lite mästare som är de öliga valt att det är att det är bara plotter som fyller det syns det att hon kommer känna hina personer nu och det är liksom förhållanden som fyller isne och att man kommer känna hina öl man vill gå över vi personer nu. Och till att de är öliga alltid. Och så är det lättare att sätta sin ny sövn av det.
5: Och så kvart som man läser så är det en bäge plott och ter personliga relationer. Det är väl också väl flatta samman kosse. Det är också vandra mycket så är det vinnande och som är på spel.
1: Ja, jag har aldrig sett alla bostäder där det är liksom sådär. Så det är plott någon tillräckliga väl. Så det kors in i sömn eller så det börjar lite och så är det saker som bara ger mer mening så är det ju längre man kommer eller ja
0: och det är ofta man får vitan som är liksom relevant till sättnes och man lägger en gång smärsta till det tror jag att det är inte bara plåter som liksom hur gångt och hur det är sömn det är sen till att till liksom alla personer som fyller och det är stort att läsa till att sömna i sömnen när det är den där monologen som Olivia nämnde och till liksom man lägger till mest allt det som man får veta och det fylls naturligt
5: att det är ju ensna samståndet som ja vi får ju sömna Toria vita liksom. Hon vet inte hur det är till att hon är enda och jag skulle annotera allt fjältfärgen ja? Och det brukar jag året vid att vara fjötra det har lagt bond av henne minne och så hon vet inte vad det är hänt visar. Och jag snar gav hon erkänna som hon så ska finna av hver är det men ja vi får så späkliga syntomar att veta om hver torre är och köknet så alltså Berkner. Men det är sen också när jag böcker om man var unker. Är det det?
1: Jo, talade. Som vid så det är rätt länge berättar vi rätt länge vinaliga och sådär. Kanske när det är klanter eller drama och sådär. och som vi kände och som hände som föddes ordentligt äggsligt men faktiskt är det så äggsligt allihopa väl. Och
0: jag syns där vi har finnat sig själva och så är det liksom ta klascha ganska syndig. Ta vi att vi har tryckt mot sig själva men jag syns skulle liksom räffa sig vinner till oss här. Och...
5: Mm-hmm. Akkurat, så är det någonting som man känner ur sin egna löjve.
1: Ja.
5: Ja.
0: Mm-hmm.
5: Och så är det vi gavande till Tore.
0: Alltså, jag som jag har något stortligt. Ja, jag som jag har något stortligt visar på sin till det att ta hon tar som gavande. Nej, jag menar, okej. Jag som jag har något stortligt vi. Jag som jag har något stortligt vi. Jag som bara någon. Det är att hon tar sig om gavande till oss. Jag tror det liksom, hon känner henne. Det är som gavande hur personlighet. Liksom, hon tar sig om hur hon har råkat i om fittlen, inte? Och det är som hon har det kärlek gör i allt det. Så man vet faktiskt att hon ska bli gavande till henne.
1: Ja, gavande så är nästan så är det en person. Nej, eller så är det vi bara känner sånt. Och hon är så ser tar regana. Hon släpper kanske köra gera som mega like vi till regana som att det är så känsligt och allt det och det rättliga färdigt är att sånt
0: spela med känslor i öron och det kan lättliga komma knutar och så det. Så det är också vantar mycket att ha frukt spel kanske. Ja, det känns regana.
1: Ja, man hör mer onkost av er.
0: Yeah.
1: Att det är sånt färdigt. Vet du att man vill bli till regana.
0: Mhm. Och jag syns att som är vid regan kände det att hon är nybörjare och hon är här yngre, här nämligen som yngre än hon. Men hon har samma stöd som dig. Så hon ska liksom lära allt det där som hinna och brukar flera år på. Och så följer hon att hon är längt att han fick hinna. Och det här sätter henne kanske i sin rättning, eller det här sätter henne bortsett från hinna.
1: Ja, så hon följer sig ensamma dagar i sin fyrtid.
5: Mm-hmm. Hon är alltså uppvuxen vid att veta att hon har hållit alldeles som hinner in i er.
1: Mm-hmm. Så man liksom bara, hon börjar liksom sort, man funderar och rädjar när hon bara så i sin eller sånt.
5: Fantasyböcker är ofta rättliga länkar. Hur helt är de långtna här som bakna?
1: Ja, det var så fint. Det var en god långt, vill du veta sånt. Det är
0: alltså, jag har långt när det går. Tillsammans så är det en sån här bok. Vad tror du så är?
5: Tror du näka ganska? Omlai 400?
0: Ja. Men jag har alltid haft fett lite känner jag att det där man vill fänga av boken och liksom så här, här händer alla tog och oss alltid. Så det känns att man stäcker upp ett lite tungt att komma till någon annan. Det är att man sätter sig ner och så man fänga av. Och man vet att så man läser kvart 100 så är. Så jag har aldrig haft fett lite sån här att det är en bokare som är rättliga länk.
5: Var det andra som kom överst av artikeln och i så här röjne?
0: Ja, det var rävliga länk som man inte är vant av alltid. Och det är här rävliga länk som gång fyra. Och i sen. Och det är det man ska halta kyl av utländes ner. Och så ska man också kunna fundera på vad det är som händer. Och det är alltid man egentligen mest att det är, man kan kalla det plot holes eller sånt. För en till liksom blir fyllt i att det är en grundgöving för hur det är som det är.
1: Ja, det är någonting som sort, ganska viskar naturligt att det händer. Men så är det sort, avgörande faktiskt en grund. Så det är det.
0: Yeah.
1: Och så man lägger och man lägger köra som rannar liksom mycket till så att inte för en så det är hänt. Och
0: allt hon går och låter säga man alltid.
1: Ja.
0: Och allt ger mening.
1: Ja. Och Tora hon, alltså det är ju flera ting som är det. Så ting som är det som ska finna det av kadrätt, så
0: det ser ut som ett puttlespel.
1: Ja.
0: Som hon ska bidja och titta att något som hon vet inte vad det är hon har funnit det av. Mm-hmm. Och det gör vi ett helt tyst, vi känner kanske inte så värna så väl eller byggna en. Men så är det att allt kommer på plats, så är det liksom så, jag är självande. Självande är det så jag säger. Och jag har alltid det här som är ordet allt för abortion till det att om man lever så följer man, man är lever. Här är det mer som sört manklar. Allt är som det ska vara.
1: Ja, och men jag tror att Tora hon ska ju ägsen funda och sådär, vad det som händer. Och så är hon illgrunnad till sådär, att möta folk och så händer hon, det är ganska hänt, men sådär sådär.
0: Något helt annat.
1: Ja, sånt tror jag.
5: Ja, jag har det som man blev där under bilden i augusti, inte när man helt är.
1: Ja.
5: Man blir liksom jag vet inte, man ska säga lumpar eller halta akkurat en löte och så vänder allt hötten och natten. Mm-hmm. Så är det en plot twist.
6: Mm-hmm. Yeah.
5: Det är cool. Det tog som något bestämt tema och i det som baknån.
0: Ja, jag hade här är det typiska ämne som är i sån ungdomsbok och det är vid Vinala och jag finnas sig själv van, men så är det i sån fantasitjående som spelar med kvinn. Och ganska bra hos hemmen hon går samman och skiljer det här bättre.
5: Ja, och att det är vid Vinala, alltså ofta vi tar oss omkring om att sån är det här var en sån romantiskt, en romantiska suisöver, men här är det inte ordentliga romantiker till mera vinnande.
6: Ja.
5: Först och främst, det går så här.
0: Ja, romantiker spelar som du in, men det är inte ett av hösövnen. Eller att ha fitlisen och i sövn inte att höra.
6: Ja. Det är inte det vinnande, det är inte att det har ju kvarstar, så det är att det hänger sig så mer samman än det hade kanske gjort. Det skulle göra forskjelliga ting samman, och det här var sådär avbryd, sådär. Av kornörerna syns det. Så det var fullständigt en sort allid av kornörerna i sina. Det tar mamman hemma och tar man ner. Så tack det. Så ja, till Rönnäck för det vi vinner den nu. Ja.
0: Och det är ödlig kvarsen här vi käkar lika förhåll till att lika som Eleonora och Tora tar tattare och tar att där kommer förtälja med kornörerna att möta och så är det öllig öppna om hur det här var det. Och Kyrre, han är ganska massurt stolande och han är här bara fyrarna och här han är ganska...
5: Det kallar han suräpple.
0: Ja,
5: suräpple.
0: Ja.
6: Han är massen sån seriös som sort.
0: Ja.
6: Ja, han är mer autoritaristiska typen ganska. Mm.
5: Men han lär ju så ästen bättre känna så vi och
6: ja.
5: Han är ästen också fyrt.
0: Ja, man vet ska vi han.
5: Ja. Kan hålla dit annars om att det vi brukar förska sagt nu är det som håller folk och i fantasi på andra måten.
6: Alltså jag är alltid ordentligt cool. Det var till rättliga det föddes upplagt och så jag brukar alltid sagt sådant här som vi tar vi för att man kan.
0: Och så viskar allt det som känt och liksom allt pjöss i kött med att förklara i bogen till man känner det långt och för att liksom sagt någon och är anturen så är det.
6: Ja, det är väldigt coolt att jag vet tagga sådär också någon tid och så bröjda det sen så.
0: Yeah.
6: Det här är ju inte som vi tötte kanske under dock och hållter. Det är inte under dock att jag inte är i skola för hållter och så lär det bara av mig.
5: Nej, nämligen.
6: Så det är så väldigt coolt.
5: Ja, det är ju nästan vanligt att här var alla möjliga imska värjer och i fantasidrekar och olvar och risar och ganda folk och allt möjligt, men... Ja, kvitt om hållt och folk.
6: Ja, akkurat.
5: Kan jag hålla dit annars om förskar saknar äventyr? Är det något som tittar på?
0: Alltså, jag är alltid väldigt spännande. Och jag är som jag tror ofta är sådär myskare kan man säga än till vanliga äventyr när liksom sådär till ganska sådär mariande. Och jag är sådär att så är det liksom att höra om all liksom nidjen och han bor i en vattnet som man liksom känner ganska ädla. Lika som det viskar mer aktuellt. Det är mer högligt. Då man känner omstövnar. Och ganska känner att det är parstar och sövnar. Till man liksom, till att följa spelet en öl en stor parst. Ja, och att det är sagt någon. Och då fick läsa ner till åkken.
5: Ja, jag är med mig att som jag alltid att sagt ner och äntur så. Det är sån turslet och omskönt. Ganska stömmande i sån boka.
6: Nej.
5: Men... Men kan jag hålla dit, är det en måte att ganska göra det sin nytt liv, alltså där sjöarna som vi tävlar?
6: Ja, helt säkert. Så kan det vara att göra det sin nyttjan hem eller sånt. Så är det kanske det som inte är AH för att du kunde få större AH för att du nu. Eller så känner det när man åter till det här om det.
0: Ja, och man lär ganska mer om kvän, tjock och åka mättan som en del i pers som man får ölja näggbörser och läsa så böckerna alltid. Mer än man kanske lägger till mörkis.
5: Ja, nu är vi kommande här. Jag sitter runt om där jag ska i boken om vad som var det att läsa dessa böckerna. Vad dumt det är kan?
6: Alltså, vad dumt det är då? Jag har alltid hört det spännande. Och nu läste jag tagit av väldigt som jag läste. Efter en tag innan jag kom ut. Och så läste jag trean. Och så läste jag faktiskt trean. Arne var kommande ut.
1: Men jag helt var öra spännande. Det är så att man blir öra sort. Så att öra spett på er sidan.
0: Jag hade öra att det så där tjöt nog så hemligt. Man känns väl att det är dem.
5: Men hon går ut i henan och räknar och kavar.
0: Ja, akkurat. Och jag syns här vid att liksom man känner allt detta fantasibögna, men det är ofta att det verkar också fjärst halvdige. Till att det är liksom en helt annan hem. Ofta så halvdige det röna djämma bort i ur än i nejot. Och när borsen är ganska syndig, hon följs värdig halvdige. Lika som händingarna och liksom byggnaderna är sina öliga djögnen för det halvdige. Liksom du väl hugsa djögnen och ta det är också ika.
5: Var det några av dem som det kunde om det bäst?
1: Alltså jag hade tre en ganska den som är mest spännande.
5: Det blir alltid sin mer farligt.
1: Ja. Men de är så att det var så rätt där en time man bara sådär. Man bara sådär höjde mig så om hemmen. Man
0: kommer känna dig.
1: Ja, det är sån.
0: Alltid sån där avslappad.
1: Ja.
0: Nej, men jag har alltid vi i sin kemärsor där man har att allt hon går samman alltid. Det är sån riktigt med dem sådär. Kvör bok, kvör till att allt hon går så samman. Så jag har alltid att man maler sig alla böcker. Hvis man blir på det första så man läser att det tror jag inte hade det till oss ut. Man blir fängare på en av en. Så jag har alltid att... Nej, det var... Det lagtade också sådana som en av söver helt enkelt jag böcker.
1: Ja, jag gör det sånt. Det var så faktiskt så... Så jag tror inte ordentligt angst så glömmer jag om vad händer i kvar bok. Det följs faktiskt bara som en egen bok. Det hänger i radio var samman. Det är inte alltså ända en bok och så är det sådär. Allt möjligt kommer nog i dag till. Det är sådär. Man får bara göra.
0: Man känner det. Efter på en av
5: En söva som vi har fortalt i vittrutja böcker som... Och vad hette så vi malt dessa böcker till?
1: Bara...
0: Jag hade öll kunnat läsa det liksom så att det är vi kommande för öll vant i det. Det är att det fyllde längre föringar, men det är så unger. Och så kanske de som är sin äldre känner sig i sin äter till att... liksom... jag hade öll... Kunde känna sig att du är dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och kanske sen det som damer säljer var fantasi och sånt.
0: Och sagt med eisen.
1: Ja, så rör det så att jag läser också för gångs i färgen.
0: Ja, och det är också ägare på styr och det är också nytt kanske.
5: Och så helt sist, kvar jag gav hade tid vill jag haft? Det kunde valta ena.
1: Så jag hade rätt till vad jag hade sånt. Det är en elmarskande och så det var ska jag som det kunde bruka den som jag gick. Men jag hade nog stått haft ganska lilla.
0: Yeah.
1: Ja. Det var störst. Det var som en sån rättliga, jag vet inte, sån maktfullt gav, men sån. Man kan köra att lilla kvitt i och sånt.
5: Jag sände ett öppna vev rätt runt runt.
0: Ja. Som man står
5: av inne vid.
0: Ja. Nej, men eftersom man ser att jag inte är det till att de som har tagit lilla var en gavna. Det är liksom att de kunde hitta till tjejer, ett lave sig ut i henan och kull så kunde de lycka hitta sig. Och jag hade det här är bara, det här fyller nog sån ägg. Och det kan göra sån liten ting som hjälper, liksom i tjänsten i snö. Bara att hjälpa mig att lata, jag hade det är ganska tant som så viskar mest spännande. Om man är mest möjligare.
1: Ja. Yeah. Eller, tablå.
0: Ja. Yeah.
1: Tablå är sån skål.
0: Nej, men så har man som tålar så ut. Blå och...
1: Ja. Nej, jag hade inte blivit något skott.
5: Det är alla något coolare på kvart som mat.
1: Ja.
5: Och ja, men samtidigt den lilla jag har något praktiskt haft i början, tar man.
0: Ja.
5: Jag har ringt Weber och
0: ja.
5: Men tack för att du pratade med dig, Tibor, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsade för. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung Läsa.

0: så er Høgni Jakobsøve klare vinner. Tøyen sending, klokken tøtje.
1: Det er like a harsh talk between on middle Russland og Ukraina, hetta seinasta samtøkre her på i pastar hava lopp ja kvannan. Ukraina for i jarn 8 under a haldande lofta lopp im sustan i Russland. Talan var om etta mest omfattande lofta lopp som Ukraina hev fram tier til i år. Och samvart danska TV2 ver her jo av vi bei lengtrøkkande flamingo raketton og okstom 600 dronon. Allåpne helt fram i jar, men russiska verjumalaraje skriva i abbotennastne telegram att här var ett nästa tjota 100 fors ukrainska droner nir i russiska loftrummet. Och i Rostov ökstånd i Russland låter trufölk lov under ukrainska dron och allåpne här. Att det nått till Ukraina fram loft allåp hesa för av flera bojer när vid Moskva. Sambart med någon till Kiev Independent är äldre kommande gärna våra gamslån tjastösta russiska nedhandlån Wildberries och byggtene Koledino. Ukrainske forsetin Volodymyr Zelensky har sagt at Vøregamsland er lovlig krigsmål til russar bruker henne i samband med dron og framlagslån. Tulli morgon herjer russar av ukrainska høvestegn Kyiv i raketten, stått værmiddelen sprongingene og hvordan er det tveimund bøyerpørsten er eldre kikknaver av rakett allåpnen. Hette sier borgerstjøren i Kyiv, Vitali Klitschko, som var til indestående Reuters. 200 og holdt russgranskarar og ombå fyrir vinnerløyve, myndelagar og imenskar fællesskaper vantast að koma til fyrja av fyrstjövinni og ælrastenna i FET 2026, som veri allanast viko. Stora rastenner som henda er tøyande fyrir fyrirsk og granskingsna, sier Hans Ellefsen, vera dekaner og fråskaparsetsnån som hevst deg i 8 av fyrirskipa rastenna.
2: Det är en rastövna för fyrtjövind och buskaparfröingar. IFET ska låta för det. Fyrtjövind och älvind och buskaparfröing. Det är vittgörst och det är mest granskare och följskor, allt som har fällskap och vinna som hittas. Och så lägger jag fatt fram sina granskningar russligt. Det är det som vi är andra kvart och har sedan 2002 i Fors. Så jag är du följande, annars är det vi omkring att han är hemma. Och senast var det i Malaysia, 22 månader sedan. Och så... Jag vet inte ens att vi känner till färja och Johan. Hela ner om en 200-års granskare ur Rötenheim någon som hittast. Att lägga fram där i granskar ur slid.
3: Jag har värst det för det sätt är att kunna kipa fyrna så att rasa och få sådana kvar granskare till färja.
2: Ja, det är allt det mest näkt för granskningarna och sätterna när vi får inspiration till våra vöja granskning och få ta sig i fakt som arbetar tillsammans som vi gör det.
1: Och det säger Hans Ellefsen, boskaparfröingar som är läktare och värda dekaner av fråskaparsetsförja. Och i Indonesien kanadiska gärna rådde upp ett äggvistliga järnskjaltan i jar som är målt till tjej kommer tjej och riktar stigen och i minsta läge tjej fyrde folk har ledde lov av järnskjaltan. Och i Indiana och USA har i minsta läge fem folk ledde lov i vantflow när det är en White River och i Indianapolis som är färden om årbackan av räckning och öppna väckre senaste DNR. Vi vet om fem folk som har lett lov omfram vid Røyna Stafesa støvende til Øron, sier Jonathan Whitman fra Homeland Security i Indiana. Og i Japan har reisen i Vervan Flow at han har søvlet en egregne senest og DNR, i minst alle fem folk har lett lov og tusentals folk er fengt av ekvistlige Vervan Flow som er herje boer i Stanfire, Tokyo. Og i Chiba landslut noen regnet av halvannen centimeter på en tøyma, og i bynnen Sakuna regnet av 0,6 centimeter på en tøyma som var japansk Veverstøyne. Og bæg i Belgia og Spania herje skovar eldar og eskalandslunnen slagslys folk sluttes i Atlan. Jar fyrir at halta eldnun borster fra Søvelion klostron som i her av leine. Og vekkre, låt til frukslåta utnyn James, holdet la sølglottar og urhøver torst, tog i støv og mjørskje og åkerst ele mest norranfyrre. Måde kvöld nån minkar han vinden i låt, skutja og urhøver torst. I morgen lød låt norran, halv eller små skutja og urhøver torst. Hiten allsamtagre 0-8-12 og nått nyr i 60 i støvån.

God morgon att Samuel och välkommen till söndagslötna. I dag får jag veta att hon har service som Astrid Lindgren skriver. Hon som har skrivit om allt det kända bötterna Pippi, Emil, Dicke och många andra. Men i dag är det vid Heimatja Karlsson. Det är Ria Torker som får läsa för Jakob. Elin Susanna Jakobsen tog till förrest.

Vi tar då sankori i Bethesda, synsja sank nummer 1222 i nutju sankbog Guds folks. Alla stäger här är färre. Och så för att åter till Hotten Toner. Detta är en konsertupptåga till Black Dyke Mills Band, Solmeren Deep Harmony.

Det var det klappa för en deep harmony. Och så skulle vi datter och i Salmabögna attra en kvidesund salmur. Det var salmur nummer 229 i Salmabögna. Roland Lenvik hever omsett till förrest. Den upptaka som kringvarpi hever gjort i Glivra Kerstje. Nu skojner sjål och i turt och mäten.

Vi får nu att sända gott stannaste ur Nölsöjar kyrkje. Solmaner och sunkne verra är nummer 500 och tjejoltrush, morgon stund, 233, bäst till i ljus barmen nu. 500 och atjan, det vill jag älska till min styrke. Och efter prätiket, nummer 495, min Emanuel, min god. Och nummer atjan, allvals god, vid prysa tär. Og salmene våre nummer 500 og tjejholdtrus, 233, 500 og 18, 400 og 95 og nummer 18. Det er Ona Hansen som er dekner, klokkare er Christian Hansen, Bjørkena sitter Leif Hansen, Angelica Hansen spiller violin, og det er Anna-Mette Greve Clemensen, prester som prætiker.

skänkler runt i myrken och nå uppfinner mer styrst geni dig där lejson ärstingon viskar som är bröd blöj värre vid tog är vad är mamma mun hon säger om var är det men kvöj en full vaxen med avro i hävish klara en skidan en spöjda halvana lir bars ur beats är vad mitt liv är kibria men det följs till choice how fire you are den chödlar min boys är fulla att bli vaxen. Att låta ner, jag följer att nå i mal men jag ner när jag vet. Jag följer inte så nek, nej. Jag följer inte näka. Anten följer jag inte, eller följer med sväkan. Hater personen i suttet tar jag hydra i speglar. Längt ut och men jag har vi ångan vind i min seglar. Lyssna med över namn jag har en i världen. Det ser men jag är inte en maverick. Så kvar fan när jag är.

0: to become a big shot. Og så rask rein jokkun nu setna barsten. Vi två tog in der nu så gjerne senda vi med minnest. Jeg kan arke hitter Max Veie av Sela 3. Og klokkan 3 da sendingen Tonleiker i 13 ølter. Det Kari Sørensson som hever gjør sendingen og hun var første for å høre i 2000. Klokkan 4 da musikkstevnen 2026 til Kari Solstein og legger sendingen til Rattes. Og klokkan 5 da Mono. Hesafen da Rekul Ujernon og legger sendingen til Rattes. Og klokkan 6 i kvöld får vi tøynder.
1: Og så fortalte jeg han at Andrea Årsting er i steg i stovene og Hilde Røve ut søkende stovet vinter, ja.
2: Neste årene skulle flere tusen bosteger byggjast i førjon, men hvordan skal færes fram så løs jeg til å i bygdverer hever og en av avvis av dikt.
1: Men det som jeg alltid ikke kjenner alt dette som jeg nevnt, det er at det gjør fra seg gøsko, altså ikke bare inn i seg sjølven, men eisne ut til ånder. Ta lägger att trä att bo in någon.
2: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu ägnat bostad. Fyra myndarlig bostad är ökje och kvärjer snavinga stönan är det där ni ska byta kött.
1: Och här är spårningar som i halten man ska sätta sig här åren man färra byta 2000 bostad och i skonte.
2: Arkitekteren Hesefer är med Donat Dalsgård.
1: Alltså åttan insisterar så först då inte är att gå.
2: Morgen tack i vår hötte och i morgon klockan 16:05.
3: Ylva ID-möblar, koppar och kanna. Nutjar uppladdningar till er. Kunna till aid.fo eller av Facebook-sui åkara. Ylva ID-möblar, koppar och kanna.
4: Och nu är klockan 2.

0: Iverskrifter. Konseptet for røndaløvnen til Peter Olsen etter reie at det patentera og han skal ha byggen av kapital. Men rikket det som han vant å bli om kapital.
1: Så, det er sjøen for seg, og så kan jeg ut fra at kapitaleren som renner til trokken.
0: Ukraina är Frankrikes största luftalup och Ryssland i natt. Ryssland sägs ha skjutit ner 822 droner. Det har lika hårt att kriget mellan Ryssland och Ukraina heter senaste samtalet här på i parter av lopp ja kvar någon. Ukraina får i dag 800-haldande luftalup ymsastän i Ryssland. Det handlar om det mest omfattande luftalupet som Ukraina har framtiden till i år. Och samtidigt danska TV2 var här jag vill bära längtryckande flamingoraketten och också om 600 dronen. Alla öppna helt fram i jar med russiska värjumalaröjen skriver jag bort hennes telegram att det var ett nästa 2800 fors ukrainska droner ner i russiska loftrummet. Och i Rostov-Ögstaden i Russlandet låter tro i folk liv under ukrainska droner och alla öppna här. Atrenat till Ukraina från Loftalop hesa fyra flyer bojer när vid Moskva. Samvarsmiljön under Kiev Independent är äldre kom nu igen av öregångs till kjöstösta russiska nethandeln Wildberries i byggtene Kolodino. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky har sagt att öregångsland är lovligt kruksmål till russar bruker henne i samband vid drån och framläslån. Tull i morgon här är russar och ukrainska huvudstaden Kiev i raketton, stått värd med den sprönsingarna och kossar er ut 5 månader på erbörst under eld och kiknar och rakettavlöpnen. Heta sig borgarstjörn i Kiev, Vitali Klitschko samt Bartu Indestovne, Reuters. Och i Grönlandet i landstöret kom vi en avhejdan till Raja Rui som cyklar vid Reikfära Kipon vid Grönland om att avmarska cyklingarna och nökron fyron. Reikfärdskipen i Årek var ju stor av månföljt i Astenon och Nottor Ötsnen grejer grönländska elra i fyrvinn och raövne fra och genom tog inte att skriva.

0: Ræk fyrir skipni og nekva fölkni og rekva djóra lúi við larma og rekva nótturna sýr í aldrei. Talan í fyrstu allu um en áhættan og ikkje et lóar krav, men nalakkar svo í sutt og kommunar í holdur við að gera afmarsingar fyrir hver ræk fyrir skipni kunnu sykla og hver rei ikkje kunnu fyrast. Största kommunen I Grönlandet fäknas om åhettanna och tecklighet till att regler vill sätta ut gilte. Det säger borgarstjåren Avarak Olsen vid DR. Hon vantar I kärra I ruin av Olvar att ta sig efter en I åhettan enans. Hon hälter att hörver I röna grejer I utmelding om hver cyklas kan ett nu I. Nog fjörnån, arsok fjörnån, icka fjörnån och I fjörnån runt Tasilak och Kanger Sotak. Borgarstjåren greier fra at reik fyrir skipni óreik og kvela vægina og að landi óreik og þeir rænstjóra vægina. Hún nefnir að snega flæg reik fyrir skip vidja minni byggdir samstundis og það kennis rattlega innræse. Háast reiklinar kannska færa stitja onkur ræja rúi, svo vantar Avarak Olsen að þeir reiklinun kunnu få samstarfi ræja rúi som nefnilega vilja verja til stöð að þeir vidja. Og I fjör voru 232 reik fyrir skipsferir í Grönlandi og 505 trúsk at löfur. Og I Indonesia kanadiske igjennar rådde opp etter eggfuslige hjerteltan jar som målter til 2,2 og riktig stianon. Og I minst av det 3,5 folk har lett lov av hjerteltanon og flere enn 5,000 folk I region heimann. Meir enn 800 heim og hundratals bygninger I affæren av hjerteltanon og heimann 341 etter kjeltanon. Og I Indiana og USA har vi minst alle 5 folk ledde lov I vant Flownerns on the White River I Indianapolis, som færen om årbakkene rekne og øtnarvekre senest DNR. Vi vet om 5 folk som har ledde lov om fremtiden vi røyne av stedfeste støvende til øron, sier Jonathan Whitman fra Homeland Security I Indiana. Og Japan I reisende vi vant Flow at han har søvlet nek rekne senest DNR. Vi minst alle 5 folk har ledde lov og tusentals folk I fengt av ekvistli vant Flowne som herja. Bøyer estan fyrir Tokyo. Og I Chiba landslut nun regnar det halva annan centimeter på en tøyma, og I bøynun Sakuna regnar det 0,6 centimeter på en tøyma, sambart japansko veverstøyne. Og bæg I Belgia og I Spania herja skovareldar. I Belgia berja slagslys folk mot en skovarelde som har brent meir enn 22 ferskilometrar I Haifens, som et størst vart nottur I øtje. Okkur som 600 folk I bygdun enn I tyska marsje byen om at flytta borster etter at den brøttes og røyker leist om møtje. Meir enn 200 trus nesenjer folk teka lot I arbeidnån, tar av midle flere enn 100 slagslis folk ur Belgia og Tysklandet. Hette ringast og skovar eldre I Belgia og I Neikvar. Og I Huesca landslutnån I Spania vil eisne barsmåde skovareldon som langt hava brent flere tusentals ferskilometrar. Her hundratals folk flott borster etter skovareldren I Penas til Riklaus, øgjene og nærendes narskasbygden øgje. Og I bygden I Santa Cruz til Aceros det tvei søvelig klester, og her hava sløsles folk barst, og I alla natt fyrir sløtja. Og I Ungarn, da I 12 folk I morgen tar bussen til kort vi får ut av vennon, og I bussen våre tjej alt trus fyrir folk og tvær sjåfører. Talan om polskan fyrabuss og fyrafölksin ur Pålande. Sambars Ritzau, sier ungarska politien, chaufför med sån av vi, Råre. Peter Olsen har patent på konceptet som grundade under röndarlövnen att fiska rejate som fälla I tjohonon hever. Finche.
1: Og I 2018 skriva I Eilif Gård, Lufrøyngur, doktor I Havisfrøye og fyrirverandi stjauri av Havstovne, Øyna Ritjer og millioner av Tonsson av Reiate, som hvert år skåla Sovurjøkken Hetlandsrennina og Sujan ut I Bankarrennina. Maskinmarskjæren Peter Olsen I Havn les vel opp på Ritjerna, og rafførte seg vidt hei så langt og høttet gjør seg rundt der, og en hans settes av menn og husk og til hvordan reiet kan fiskes og djup om vattnet I bankerennene, og så I han som stjorde I fjellene om Kalanos søkte om røndaløyve. Da han fikk fjellet I tilsøkten om fyrre sommer, og taler ned om et vel og virlig å patentere konsept, selv om det øynfalt.
2: Ja, akkurat at han går ut på at simpelthen at fiskere reier det her til smalast, alt etter utsøkning fra Havstående, Eilif Gård, ved en ølja. Det arbeidet med karrens avvisninger, og til her det at det kommer en kald rage norrannet fra, og kommer til bankerennene inn I in i Hetlandsen in bankarenna och här ser färden så högt upp att de ser hemmet så kunde det ska ett två sjömil och det är nog till att kunna spoila ett troll ut utan att det ska flyta sig efter botten eller efter alltså geografiskt så räcker att in i trollet och det ständer alltid ut i samma stenen här som förtätningen är störst och färden är störst så det är nog inte att bruka diesel, alltså simpelthen med framdrift för att få vägarna att tänka i.
1: Trålen, ett lanet och i Peter Åsen sammanbär via sommarfåglanet vi är fest i en vajr som gånger upp till mäorskipet och en slanka vi har lagt upp efter vajrn som vajan vi har pumpat upp till skipet i köknen. Det har vi gjort vid tröstluft.
2: Det är inte hokus pokus i sin del. Allt jag säger här är ju präck på alla matar. Det är alltid att det är upp till alla äldringar i landet de brukar sådana här till att tömma dejan fisk upp vid och vad det är. Så vi har funnit patent på en viskemat och en avvarsinsteg. All kakna vi brukar är känd till något som är nöjlig uppfunnet. Det är bara en viskemat som omgår i samma sätt som allvars. Och det har vi helt enkelt funnit 2 gånger kronor på. Och de tria är av det. Det är bara att man brukar bata. Alltså, man lever bara en bata i fastare position. Det är ganska avnaventet. Alla här ställer är avnaventet.
1: Och i första läget ska fela i hava 5 miljoner kronor i början av kapitalet. Tilsøkningen om røndaløyve kom på en av den sommerferiene, så arbeidet at utvide pening ikke rettelig ferdig i gang den.
2: Så det ikke mye ferdig for nå, men vi tar oss kund jo. Altså, vi skulle helst være klare ved en rikva ting om Arne kom inn i Jalamana. Vi, at, vi skulle gjøre røndene i september kommende år, og det første stiget for millioner her, det er det vi sier skal tilfide at vi har bare prekvet det her. Så er sjønførsak, og så kan jeg ikke ut fra at kapitalet er sin rennende trokken.
0: Sier Peter Olsen, vi inngår S. Olsen. 200 granskare och ombord för vindlöven, vindeläggar och imiskar felaskaber vantas att komma till färja av Fischevinni och äldre rastönderna. IFET 2026, som vi är i Atlanastvik. Stora rastövner som händan är togande för försk och gränskinsna, säger Hans Ellefsen, värda dekaner av Fråskapparsetsnån som är steg av 8 F4-kipa. Rastövna.
3: Det är en rastövna för Fischevinn och Fråskapparsöingar. IFET kallar det för det. Fischevinn och älven och Fråskapparsöingar. Det är vittjörst och det är mest granskare och förskor att köpa fällaskap och vinna som hittast. Och så lägger jag fatt fram sina granskikar russligt. Det är det som vi är i andra kvart och här sen och andra två i fors. Så jag är det färgen, annars är det vi omkring att han är hemma. Och senast var det i Malaysia för 2 månader sedan. Och så har vi tättat så finns jag till färgen och jag är. Det är om en 2-3 granskare och röten hem någon som så hittas. Att lägga fram där granskikar russligt.
1: Kan jag märka det för det sätt att kunna kipa fyren och köra rasen och få sådana kvar granskare till färgen?
3: Ja, så det har det mest nog för Jensens nu att se att när vi får inspiration till våra vyer i Vänsting och får ta så det sagt som arbetar vi tillsammans som vi gör det.
0: Och det säger Hans Ellefsen, boskapar Fröngår som är läktare och värda dekaner av Fråskapar Sätre, följa. Och Väckre, lite låt med nästan landring som förlöjer norran. Skutsa eller halvskutsa och överhuvud torsk tar vi stöv och mjörsk eller syr. Fyra parten morgon, låt till frukst låt av Landerinje, Halskudja och Iverhöve Torst. Hiten 8-11 steg och 8-9-5 steg i Stövån. Och i sändningarna i den här Torst, konceptet för Röndalövning till Peter Jolsen efter det är att det är patenterat och han ska häva byrjan av kapital. Men Rickata som har vant där vill neva nej ut att bya om kapital. Ukraina är framför största loftal på Russland i natt. Russland sier sig ha skått ner 822 droner. Tekniker er Leif Thomsen, redaksjonen av mannen Ingolf S. Olsen og Høgni og Jakstov.
4: Vi skulle se fra Gjerrarfyr. Da var Magnusen ført til grever ur fullferra kyrkje torsdagen 18. august klokkan 13. Tei og jeg vilja minnast, da var kunne leta kjetteverndene enn av peningagave, konta og i betre banka. Og så ein kunngjør, hun fra Landsverket. Og i samband vi at radiotøkene vil sett opp i Viareistunnelen, vil tunnelen stongter gjerne stier mellom klokka 9 og 16, fra torsdagen 18. august til middagen 26. august. Vurst vil til gamle Viareisvegen, Landsverk.
5: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hittir Max Veie av Selatræ. Hette tria sending.

0: Fargrin var annars som en forlangtur armur av Nordafær ui nok. Nordafær var i terriserstøvu at det var lukka som utanfyr det vanliga grønlandska samfellegi. Det var ikkje en bygd, det var ikkje en bojur. Det allmänna i Grönland och här i mitten sälja den kongliga handeln KGH har inte några förpliktelser för Nordafär. Man skulle inte syrja för att servicera det på när kan sälja mat annat här så under vi kunde flyta farm vid KGH till Grönland så det gjorde vi. Men skulle vi häva det till föringarna så kostade det 23% eka. Annars var det så att när KGH kort vi en första taxte Köpte man äka ur utlandet så kom det upp av plås i Grönlandet för samma pris. Även om det blev sent till Nuk, eller till Tule, eller annan Norsdalik, eller Skorsbysund för hans skild, så kostade det samma. Men det som blev sent till Föringahavnerna, det fick vi bära till Nuk för att han fasta prisen. Vill du ha det till Vujer till Föringahavnerna, så kostade det 23% äka. Så det som Nordafär gjorde ofta var att ta sända vörerna till Fargrin och i Nuk. Och så utvidade vi en fast ny till Föringahavnerna, vet du, så sparade den och rikade vi frakt på Tammartan. Och det var en mängd annat. Alltså Nordafär hade ju bruk för hjälp ur Nuk alla tygerna. Det var sån här tekniskt och på alla matar som det hade bruk för att få hjälp ur Hövstaden. Så det tog vi dock ner. Jag tar imorgon danska skipen, här var det Grönland och Fredrik Sørensen. Tja, Klaus Sørensen, som vi ombor av. Klaus Sørensen är ju en fabrik vid Napasok. Och så var det Susian och Ocean Prawns, tja Bridger Petersen av Bornholm. Bridger Petersen, han var vid Tullje och Tullje i Rättsvinnen i Grönlandet. Först i Altfjärsen och samman vid Jondam och Örun. Den första kipsjön, det var så Susian. Och så, nu, så byggde han samman vid Christian Jensen, Ocean Prawns, som kom i Tjej Altfjärs. Det var det väldigt största moderna kip. Ocean Prawns och Rujen är en verensfyrtök i det. Det har varit fyra väldigt stora och framkommande kip i Kanada och 3 miljarder fyrtök. Så var det Vilja Basse, Joel Basse Morstensen, Östning av Bornholm. Han var Östning av Ekvi och i Berg Rättsfiskap och Laxafiskap i norra Atlantshavet. Medan vi ombo av Vilja Basse hände det att hon sack vid kajerna i Sesimiot, Holstensborg. Hon hade finnit skäga och gjort någon och var färdig att leka, finnit hålla kip och för att böta med det här rönte där att lättjarna så mycket har hytt bor i att hålla kom på sjur så där kunde svajsa hålla i attr. Men det har gjort för en av så hon tog käkvinn och hon sagt ner vid kajen här. Och Olle Basse Morstensen stod själv av kajen medan det här hänt. Det har rönt för att råkna sig här. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk kontrollare som Paul K. Stolbeck och tar i hans tal något. Vi dom var en egen annan utländsk skip. Det var en risa större fransk trollare som är Finland, minns det. Det är nog en gammal toska trollare som tar av ombyggt till rätts. Han ombyggt vid. Och så var det en ekvur tuscher toska trollare från Deutsche Fischfangunion som var en färggrund ombyggt. Tar kom jag annars samstarva en ekvur 17 där jag kom arbeta i Royal Greenland som fiskar och utespendenter och planläggningschefer här. Vi samstarva en ekvur Deutsche Fischfangunion. Ja, og så ombåde vi av Fargrin 2 grønlænske røyarui, 2 skip. M. Rakel, som Alfred Stenholt og Jakobsen åtte, det var en rætsjetrollare. Og Avok, som er sammen ved Føyre 8, som var en toskatrollare, det var den gamle vi og Hammersheim. M. Rakel, det var en søkjensøva. Skipar jeg M. Rakel var Arstur Rikstøyn ur Skåpen. Vi kjente oss vel, vi hadde silt sammen ved Sovværen. Tala väl fyra kärster. Han fiskade en ägg och kött och tädde kallt väl. M. Rakel, han fick öjliga gåa och lejliga fudging. Det skulle bara 5% till i egen penning och cirka hälften av resten var rent och avdrottare frutt lån och så framvis. Och så ägga tillskott från EF. Ta var Grönland vid EF så tar vi ett stål till utgärden. Av och okej bara vanliga bankafudging. Ja, jag var så röjare i här och alldeles nedsammare i Foklafyrre, han var kipare. Och så var det 2 grönländiga vi. Men det gick inte väl tjocken. Fiskskaparen var vanaligur och det som vi fick och det var så småfattlande. Och små av vår toskor ägnade sig så ytterligare till saltfisk. Det gick så ringan provis. Och så fick vi näckvar allvarliga tekniska trobolagar. Så Avok han kom i drift om årsskiftet 1904 fors och långt i 1904 fors. Måtte vi göra skarven i vår och. Och jävast.
1: Det var så
0: enden av tog sa fiskasjålæren. Ja, færgrinn ombåi fiskasjålene ui nok. Vi gømte pakning fyrir der. Det er en ståra gømsluhøll hvor vi gømte pakning. Og vi kjipa fyrir avskipingen og rapportera om hva vi kjipen vi hadde inne og hva vi avskipa. Så sånn at selgjerne av fiskasjålene alltid kunne være på forskant for å klare at jeg kom ut i alle svørene da jeg var nå kom av marsnein. Det var sånn at i gamle fiskasølene at det var bare førisk skip og røya rys som kunne bli limer. Det stod i loven og tja fjellan. Ogst undantek ble gjørst ved Nordafær. 1895, da var Nordafær 100% av føreskene hånd, og Grønlandsfjellet i 80, allan parstafinningen. Så Nordafær slapp av røya limer i fiskasølene, kjolt om det var et parstafjellet som var skrasset i København og hei virksomhet i Grønland. Men da hendet det i 17-parsten av fjersenen, at nekk grønlensk røya rui, nudge grønlensk røya rui, vendte seg til okkon og til fiskasølna, til at jeg sjau fiskasølna som en funan samstarfspartner, at jeg da nu for å røyna seg vi egnon trålæren ute av åttnån heve, fiska og framløya rett. Så fyrir jeg kunne servisera og takka avhisar her i avbjøvingsene, så stovna i fiskasølan og et døtterfela som det er kallet Faro Sifu Trading, som fiskasølan 8, og som på tannbattan var limer i fiskasølene, og som kunde treita vi fyretøkker og gjøre en London. Så grønnesker, trålarer og visker kom vi å selge i Jøgnum for Sifu Trading. Den første private grønnesker trålaren var Kasiot, som nekker føringer i nok, åtte og sammen vi en av grønlendinger og en av danskere som bor her i nok. Han selgte så i Jøgnum for Sifu Trading, og somløs Emrakel, og Naturalik ur Sysimiot Hossensborg. Og her var så også en trådare til Jens Salling, minnes det. Ur Gåtaun, ur Kekertarsuak, av Diskoetne. En lytel ræsje trådare. Jens Salling en kjendur med over i Grønland i det. Nåkker var at han nå at han samstarver i Okkon foran og på Polar Seafood, som den næst største fyrtøkkande, eller kanskje den største, av Løysum Røy av Grønland, men Røya Grønland allmänt pastafella. Polar Seafood privat pastafella. Det en miljarder fyrtøk som omsetter flere miljarder alltid. Det var Anders Brøns og Hans Pavje Egede som stovna av Polar Seafood. Nåkre har skjøttene for Hans Pavje Egede som bor seg men Jens Salling kjeptes inn i fyrtøkene, med den andre vi har letet sitt egna skip inn i fyrtøkene. Og så er det sånn vaksen denne fyrtøkene vi at flere setter jo i og Polar Seafood kom så stedet råa iver og en større part av tilføringen og vi selger i rettjevinnene. Så vi ser mitt sikken en dag at denne her gav Jens Salling, han vil råkne av fire. Jeg vil ha rykeste maver i Grønland i det, og ikke han rykeste i rysfellesskapen. Det var også en visker av landet som selgte i Jøgnum for Seafood Trading, og et fjellet i Arsuk i Sovegrønlandet. Tør framløyte nekvann tosk, saltfisk, tør vilt det fein få fiskasølna selja fyrir sig og det var så gammal ui. Og som løys ein fyrirduk upp ui Ilulusat Jakobshavn, som kallades fyrir Ilulusat Fiskindustri, IFI. Det var ivet tåg og et gammalt fyrir som var fyrir av knauranon og baserar så sin rakstur upp av rætjupilching og svarskalva. Og etta skuld som fiskasølna hjelpa dem vi. Nu har vi donga røyntur i fyrirjun fra rætjupilching, hvordan vi ikke tar sånn at vi kommer til å virke øyre. Men vi tatt så pilka rætjur i føringgavn i 2 år, og svarskalva kjente vi til, og vi tatt også nekker likla personer ui for Sifu som kjente nek til Grønlands, med den andre versfeir på Johannes Zachariasen av Sonton, av Santia. Han har arbeidet i Grønland med en person av Luvinus, som virke sløyer rundt omkring, bei i Narsak og Nabasok, og i Lulisat, ja, og i føringgavn. Så han kjente til alle de grønlandske framløsene. Og som løs Birgit Danielsen, han i sin unge døven arbeid til Grønland som verskfrøyngur til KGH. Så det var det som til høyre bøyne at vi var i husen her. Og her kom så et sere fruktavgått og godt samstarv bort i ur. Tar som var løyere i Arsuk og i Ilulsat, tar kom vi snakke farger og sette seg nå i føreska framløsene og var rundt. Og visste noen sammen vi på Janneset. Knut Albrektsen, Arsuk, han var en ekvar hjemme i fargen, og Ove Rosbach, som var stjåre av Ilulusat Fiskindustri, han var også en landstingsmæver i Grønland, i nekvar han sa her. Men vi utvärde dem så. Men till att lägga framlösningarna till Rattus, Pölje Hannesvärn är kvar uppe. Och just nu, Olav Poulsen av Vansøyren som framåndan är i Föringhavn som vi ska slå igen. Så det var en sörsen söva vill jag säga. För båda parter. Grönländningarna kom och väl igång och kände pengar och tärgörde färre siffror och färre siffror trejting och just nu. Då har man inte vunnit. När kan lägga miljoner bära till för jag ska ju evigt agera från 84 till 1-4. Ta pengarna som färre siffror trejting vann i Grönlandet. Då har jag blivit investerad i det mesta av det alltid i ett störstliga projekt nere i Dakar och i Senegal. Det gick nu som attla till så en helt annan sjöva. Vi tar färgen om på en käll i Grönlandet. Det var så att Nordafär i Föringhavn hade gömslo av Esso smyrjolja. Och det brukte Nekvur, men Nekvur brukte en käll. Så att det är föriska trådlärarna och ärer som vill ha källolja. Det har kunnat så köpa där från oss. Vi är om på att färga käll i Grönlandet och vi låg oss inne vid en också större gömslo av smyrjolja i Nok. Vi var i östen och slags om på för en färga landstörer här i Vren. Ta i den stunden jag till fiskevunnen samrådningar så hej jag alltid samband vid Töjr som starvade oss här. Av fiskevunnen stoven i landstörren och Gunnar Gunnarsson och Flöjre. Olavsson och hans Jakob Kass var i östen här under Töjr. Det som jag hjälpte om vi till var att utvia upplysningar om fiskeskapen i Grönlandet. Ölskip skulle bo från Kvarjavik och till, i allta var Kvarjavik och kanske var det kvönta till landshövdingarna i Grönlandet som från 1924 blev till Rydgesombudsmannen. Det blev så högtullande gjort och jag kunde så få kopia av tajmen och östen fick jag vita om så han fyllde väl vi och i fiskskapna river och så att jag kunde ja, hjälpa dem att vara up to date vid Kvartijek 4 i Grönland. Jag var östen vi nämnde nu ute i första röjare för denna river, AAK. Då var det röjare att tajmen kypen ta en nyvgäng. Det var också kött att han var att grönländningar började att fiska rätcher vid som stod och kipen och utan kärs att ta kipa sig vid en röjare fälla, AAK. Och nämnden i fällan, det var en femmanna nämnd, här såg du två grönländningar. Det var över Rosengålsen och en lakne i Sissimjut och sett Lypers, det var så var en danskare, Paul Brandt, det nog. Handelsmäver här och vi var så två erföringar, Torsten Sørensen och Havn och igen. Jag minns väl, jag hade att vara av jävlen i Nutsjallfjärs. Ta var sin drövna kreppestöv i privata flottan i Grönlandet och att AAK vill de ha en sottmalla som tar inte vore nögt ur via. Tar det bara kostet efter de föreska sottmallan och nu vill de AAK som röjare fälla ha sin egna grönländska sottmalla. Jag var hemma i jävlaferie och det var nekvar av kyparen och morsdaren och ösne. Per gav och gröj bo om att visst nu inte finns och suttit i jöknen. Så för det strejk. Och tar hört jag med nämnden här i Grönland om vad siktar jag när röjna att samrådast och få lösten den knuten. Men så vi sa då samrådast i havn längt ut av nottena, nudjars, aftan och nudjars fjärs. Jag finns ju, jag kan på lassen. Jag hjälper mig så jag skulle sitta pur och ensam alldur, mynda mina båret. Här såg jag en längre av kyparen och morsdaren. Jag kände de flesta av dem hinner med en abor. Jag vet inte när jag såg att få en sämja och kyparen är lörst och vattrat att han har nuttjar. Det var en också speciell upplevning. Jag såg hon på ett utvarsp. Och en av fyra vikerna skulle jag läsa till föreska tojenten upp i KNR, Grönlands Radio. Vi fick en telex från utvarspen som är så läs upp i en studio till KNR. Det blev så sent kvann sunnet det, 17 barst. Här var den ägg som lustade var. Alla de bara kipen och föringar i Grönland. Och östen i ånden, jag vet att anker ringde till mig och spurte, du kvar var hatta? Anker danskar som arbetade till KGH. Kvar var hatta du säger? Han är skiftet ordentligt, men han visste jag låg vad det var. Så var det också fiskar ro i sånt. Det var en som i 17 kom att arbeta samma vid KGH.
1: Du var reisende nøkker år til Nordafær.
0: Ja, jeg var til Nordafær i 3 år som stjør, annars kom en ekværøsene fram og undan som stjør i affæregrin. Grønlandsfellet er 8-2 døtterfellet som virker i Grønlandet, Nordafær i Føringhavnene og Færregrin i Nok, godt opp. Grønlandsfellet er et fellet som var stående i 1903. Det var førja løkting som 84%, førja fiskasøla 84%, og så var det tru imisk fagfele som 80-20%. Det var førja røyarafele, førja kypare og navigatørfele, og førja fiskmannafele. I 1903 ble fele i Norda Fær AS Stona, som var et angstfele ved Heimsteg i København. Øyarer av Norda Fær var Føringar, eller Grønlandsfelleie, vi 40%, normen, utrustning, vi 40%, og så da danska felleie Asgryko, som åtte de sørste 20%. Felleie byrja i Suvishemi i Føringarvnene under 24-årsrush, og langt under 21-årsrush selgte Asgryko synpast til Grønlandsfelleie og utrustning, som såstatt kom i at øya holdt 30% kvør. I fellene. Og i 1975 kjøpte Grønlandsfellene parstens utrustning, så fra 1975 og fremmøter 8 føringer, Nordafær 100%. Nordafær får så knårene i 1994, men annars hei fellene konsertsjon og på føringene holdt frem til 1945. Jens Kanneberg ur Kvøyvøk hei vært stjåret av Nordafær i noen år i Alfjersen, han vært nekk i Grønlandet. Men om årsskiftet 88-90-alfjers gjørtest Kanneberg stjåret av Lynfrost i Runavøk. Da ble jeg så byen om at takket vi at han var Kanneberg som stjåret av Nordafær. Her er så vært i 90-alfjers furs og øynefurs. Att rätt störa stärnen i Färgrin, systerfällan och i Nåk. Jag var så den första stören i Nordafär som bo fast i Grönland. Annars hade jag bo i Färgen eller och i Danmark och kanske norra och så bara komma till Grönlands. Jag var om sommar kanske. Ja, Jens Kanneberg, han var så här alltid i framlösla vär. Men bandet var att här var en stationslöjare av stöjande som hejde avbyrdena av de raksterna här om somrarna. Min högra hånd i Föringhavn var Johan Johansson ur Kvöjvåg. Han var stationslöjare till åren i Heivi, Nordafär att göra. Han kände Nordafär ut och in. Han är värd här i Nekvarrans och här. Han är vid Vittla Bitcha, en större part av allt som här är. Baratchenar och Nekvarbyggningen och kajen och Sjömansöjmet här är han vid Vittla Flita och gamla Föringhavn innan Nordafär. Och så framvis. Så han var med gåvor, det ska han öja. Så var det virkeslöjare. Och i 1924 var det Magnus Bäck, ett förrör, som bor i Sörvaj. Men i 1924 och Einefors var det Olaur Paulsen, ur Vansören, som var virkeslöjare. Tekniska löjare var 1924 och Fors, Paul Johansson ur Lorvvig. Och i 1924 Hans Sörensen av Skala. Ja, de lukkar nevna östnu kvarri sötu som nevntar formavur og nastformavur. Formavur var Jakob Fredrik Öregård. Han omboa sjåhandi Løgtingi. Nastformavur Birgir Danielsen fyrir fiskasöluna. Men Öregård, han døyi så knapplega vi hann er fersl og vannlokko. Og at han og han blöyda så Paul Jakob Olsen og Klagsvig som var nevntar formavur. Bokaldari var Julius Sørensen. Bokaldet var i havn, og skrivstående til Grønlandsfellene. Her satt så Høyne av Trønne, som stjåret i Grønlandsfellene, og Høyne hei så høyne bokaldet til Færøgrin. Det var i Ruvistrånd. Det var så høyne at i 76 og 76 hei vært en stor framløsla av rætjen, kaukavn og pilkavn rætjen. Det var i Kanneberg-Satoy. Men da jeg så kvotene ble skåret nye i 78, så hølte kjipene seg ikke hava nokka av kvotet til æsning av forsvinna Nordafær, så rætt og framløsland, hun stegga jo opp. Og det var øyla lute virksom i Føringhavnen i 88. Der tog og møter laks, det var det, nå tror jeg trus tons av laks fengt der til sommer. Men nu er ferdig prakta etter vi torsken under Grønlandet. Så vi avgjør at røyna i 88 at byrja enn toska framløsland etter. Det er annars ikke veri nekka framlagt av Torstju i Føringhavn så gjerne 5,5. Ta vera syntur, men det var så lydig at det steg eit opp. Vi vantar och då räknar vi kanske få en 500 000 ton av råfisk. Så jag tog det väl, men vi fick det dubbelt då. Då är vi avtagna, då hade vi fått 1438 ton av torsk. Och 6 ton av lax och sylon. Så vi var då faktiskt väl nöjda vid den här starten. Vi sökte om och fick 2 miljoner. Och vi vet allt från löktingen och fyra kunna starta upp till varje. Och vi köpte så en fläschmaskin och en fläckamaskin. Den stora torsken, han skar vi till saltfisk, flakto, och ta smarra för sig i fläck. Och det är frist. Detta gav också mot till att härja åter i Nijandro Fors. Och då hade vi mötet på att klara oss utan landskassa av vihalt. Så vi sökte oss inte och vi klarade oss nästan till att vara utan näka vihalt. Då fick vi uppåt om Öretosk. Vi fick 2330 tons av rafiske. Och så fick vi röntgelsesroknon och lax och svilon. Så det var inte så gäll. Då 3 år när jag var ögna förs. Då måtte vi satt ur söka till landstyrelsen och löktingen om vihalt för 3 miljoner för att starta upp attor och det fick vi. Men det blev helt läkare vid fiske en år framåt. Vi fick 1641 tons av råfiske, torske. Men så fick vi 180 tons av lax. Saltfisken säljde vi för 8,4 miljoner och för laxen fick vi 5,9, så det hjälpte så öliga väl. Grunden till att vi fick oss någon lax i Öjnefors var att vi hade gjort en avtal vid Heimastyr i Grönlande om att sända ett inhandlingsskip, kallade vi det, till Nabasok. Jag tack mot laxen. Det fick vi någon lax här i Norge i Nabasok-löjene. Och Klaus Sørensen som har haft fiskavist i Nabasok i Nekvnek och här. Av en lärare grund så var det inte väl fyra att tacka emot det. Hur så klarar det inte att arbeta undan för att vi som kom på land. Så vi blev vittnade om att komma och hjälpa till. Det gör det vid. Vi lade av Västerland ur Hösvig. Vi Daven i Brö av Stranton som kipare. Och Josven Jakobsen av Stranton var morsdare. Tar lade sig så i Nabasok att tacka emot fisk. Mot lax från grönländska fiskaren. Och tar fink och så, jag minns inte akkurat hur större en pasta av något annat av tonsen, men 100 tons måste det vara. Det är allt. Tar klara av att frista 28 tons om dögnet. Och det var ofta när fink och möjren till. Det. Så vi kostar ena för vördare för en gång och skipa av en 30 tons av usavun lax som så blev infrist av nördaffär. Så det är funt vid Västerland. Och ett annat som gör sig allt annat under den ena förs var att vi fick 2 grönländsk saltfiskarskip att lägga vajerna upp i Föringhavn i Nordafär. Det var Avok, gamle vid Hammersheim, och Kangek, gamle Rensatinter. 2 sandavokskip. Kangek åtte Meinar Djurus, Meinar Vigjegv. Och jag förnämnt att Avok, det var så är och Olle Nesamar ur Fuglafyrre och Ingvar Hög ur Narsak och en Lennerst ur Sesimi och Tostansborg som Otto han. Hetta vi saltfisken från Avok och Kangek, det gav en eka arbo i Nordafär och det gjorde det till en säsongen som vi kallade Värstöjen i Föringhavn. Hon blev en långt, det blev arbo till längt ut av häst eller veteren. Det gamla var det att då man kom ut i september månad så satt det där gamla fiskarna i Föringhavn. Då skulle man inte bytla sig näka in. Då skulle man inte råkna vid att få näka sälja fisk. Så då gav oss där. Och så blev det av i Föringhavn och följt sig för hem i september och oktober. Men detta var en sån ögnefors. Då blev arbetet. Då gav jag ut mot jävlen. Olav Paulsen, ryskeslöjaren, han följde sig hem för en bort av jävlen i sån ögnefors. Vi hade inte bara framlösning i Föringhavn. Vi hade lika som 2 bojna stand då. Så han hörde affär. Det var fiskarframlösningen. Och så var det utgärdare tjänaste. Vi hade nekva utgär och nekva tjänaste av stöjen. Hon var öjliga väl utgärd till att servicera fiskekypen. Han hörde affär var til dømes den øyneste saltsiløyen i Grønlandet. Her var Grønlands langste kai, Atlubritja, og her var største fristegømsla i Grønlandet. Vi selgte trålgrøyer og annan fiskerøyskap, proviant og mengt anna. Vi tatt denne gaua smyjo, her vi kunne gjøre en ekvar smarri omvælingar for båtar og kip. Vi tatt ordelig gaua gømslo møvlegar, en ekvar stårar hattler, hver vi kunne gøyma pakning og utgjøra hvem som slea. Og østene av landet kunne vi, og ute kunne vi gøyma trålemmar og hversta sunn. Og her var en ekvar uibur, en rikva av barakken, så vi kunne huysa, øyla en ekvar falsk. Og så hadde vi vaska rui, og av vaska rui nu var bæ og sauna, så det var ekkert populært i mellom sjåmann som hadde vært ute og balsta haven og nu, byker og kanska manar. Og her var det størst og godt sjåmannshøyn, vi staurar mætar høll og kafeteria, her samlaust folk nekv, bæg, arbeidsfolk og sjåmann. Og så var det velferdshuset, det norska velferdshuset. Det var også et veldig godt hus. Her var mitt landet en større teatersæler hver i velferdssjeferen som vi rett og viste film. Han var overfor av viste film. Det var ordentlig populært. Og et annet som vi gjorde for at servisere kjipene og båtene og også for å få av mer fisk og selge snelle fisk som var den beste fiskeren. Det var at vi får et ombå oilvind snellene ur Mivvai. Jeg fikk Bjarna Johansen å komme iver at hitje på støvene og møte om utlitene, og han sa løste på det, og avgjorde jeg sendte en montør til Føringhavnene til å hjelpe til ved å installere oljetrust og sneller ombord av båten. Og det var flere som fikk å se oljetrustsneller fra Oilvind. Det var en større båter og skip, med den andre skånarten Polarfisk, som to danskere tar åtte. Det var det skipet som Jo Harri, Kotlafyrri og Kai Jalgrimsson og vi var i annars hadde åtte vi nøkker her. Så det gikk vel vi tog. Og som gikk minne vel, det var samstarve vi kvar i hva. Det var vel ikke glede for at jeg var ikke nær. Jeg hadde tatt en domt jo ikke til at vi finner som enkla bra tid som tar ikke finner bra tid. Jeg har nevnt at vi frakten at vi skulle betale eika for å få vörru. Tilføringarna. Alla andra i Grönland betalte bara ena frakt ur Danmark till Grönlands. Men vi skulle betala 20% eika bara för att få henne ur Gottab och ny tillföringarna. Det här rönte vi så att skaka och undan vid att adressera sändningarna till Färgryn som så certifierar att få den nya på billigaste maten vid Jönsson Kip. Men också i samband med avskipning, alltså, vi hade onka prioritering. Vi hade lagt stor reafästning till att komma till det. Jeg minnes seljene og innenfor vi skulle sende en sending av Rønkjelses Rognon i KGHA, og det var alltid avtalet når vi skulle ha Rognon klar, og når det skulle leveres til KGHA og i Nok, og så fram hver en kjipet det skulle vi i. Og det hadde vi gjort, men nå trekker vi opp til verskfall. Og KGHA gjør det så til at vi sendte alt sitt ekne av sted, og lød dere stande etter. Og her kom det så stande vi i alt og lenge tog, og tar at vi ikke några kölgångsla sett att det nu är så. Det här gick till kvaliteten. Rönkjelses drag till en vibration vörra. Och vi fick också en reklamation på att det här partiet här minst. Och ett annat som nervade jag om det var pruseren av brännolja. Det var så att det är så att det är ännu Grönland att Föringahavnen är hövåsgångsla för allt Grönland. Här är det stora och tankarna. Här ligger där inne vid gömslo till nekvar månader fram och så försvinnade resten av Grönland till urföringarna. Stor skip kommer vi olja ur utlandet, lägger han upp i föringarna och så har det smärre tankarskip som cyklar av olja i urföringarna ut av kusterna. Men KGH har ju så östene rymliga stora oljegömslor bär ju nog och runt av Grönland. Men det som hände på Surimunetug, det var det att prysren till KGH var alltid nekka lagri enn sjá Polaroil við Føringan. Og þetta var ekki svo heppu því að það ekki ekki bænlegis tvörstur mjóttu bóttun til að landa við Føringan því það var oljan dýrar. Men það er gjörð svo það að það fyllt sér tankan vel og vilja og andra fjóru. Jú nokku og svo klaraðu þessu frasnum þar kundu og gjør så ganske rent når at det tøyder skulle kjøpe olje. Men dette føltes det sin til kjeilet, og jeg minns jeg tøyde flere fra opp ved stjaurene på Lærøyd. Han bo i Danmark og jeg skrivs til nere, men han kom så av og av, selv om somrene her, av Vitsjan. Undan først han til honom vært han at kage hasa gamslur av olje, det var eldre enn det på Lærøyd. Det var mer utskiftninger på Lærøyd, vi hadde kage hala inn ved Gamlund Lagre, og da jeg så prysene hakka, og så slerte det skjøter i jøkkenen i Føringhavn. Men det måtte være javna seg helt annet, da jeg prysene for himmelig. Men det javna seg så omgant i munnen tog, det var alltid hakster av på Lærøyd. Og et annet som vi kan nevne i samband med KGH, tar høyt oss her trådlærerne. Det var seks av tøymen, så kallet manesok-typene. Stor og gav skip som fisk av tosk og rætsjer og avrøyt og tilvistjene fra KGH. Og det var som, nesten bare føringer som mann av de skipene, og kvosser av brunnene og i maskinrommene. Men om somrene her, tar vi alltid gale ved innhandlingsstopp. Det ble så jaunan lust vid innhandlingsstopp i Grønlands Radio, tog jeg at jeg og fiskarene fikk mest av torsje vid bokkåten og selja, så klarer jeg ikke arbeid undan av flekavisjon. Og etter avvarska i Østene KGH-trollerne, så det hendte seg at jeg ble dirigeret rundt fra øynene visje til annan, vid øynene kjatt i her og øren her, så det var ikke noe å selja kylag og drift av trollerne. Så vi skulle opp at vi kunde bara ta emot oss nere avlåsfisken, og vi hadde nok av kapasitet, vi kunde ikke kunne ikke mer enn det som vi fikk. Men det sverre jeg ikke har ikke til. Men så minnes det at jeg spurte en av Lars-Emil Johansen, som tar hver landstyrsmøver i Fiskevindemalen. Vi bor på i samme grannale i Islandsdalen i Nok. Og han var omkring inn i gallene som er, og jeg pleier å utvide noen kåka jeg rætsjer, det hadde han ikke så vel. Det er jeg gav mølografire som ombudsmærer for at se kjipene. Så spurte Lars-Emil, kan du ikke åra da vi kåk i hva om man lette åkken få av sin tre avlopsfiske fra trådlæren? Det var akkurat men, det brente i ordene på at jeg hadde tørre slupp seg av i fisken. Jo, det skulle han gjøre. Men tvall, ta gjør det kjøtt av til kåk i hva og sendte nærkere trådlæren til Danmark og verftsøtte deg. Så det nu var ingen EU-kapasitet og knappt igjen. Så vi fikk jo ikke en størst fra KGH. Og et som ble gjørst uen og rønt at bøte om nordafersa image og ta velvild, så vi ringste jo akkurat fra grønlandska sjuet, det var at øyereskapet i nordafær bjør av grønlandingen två nevnta sesser i felan. Så det er at landstinget kunne velge øyn og nok kommunene vi var jo parster av noen kommuner, kunne velge øyn. Landstinget valgte Otto Stenholt, ur Atasult. Jeg halte han, jeg kan skal gjøre det som det varst vis innanfor Tjertje og Fiskevinnene i Grønlandet. Hvordan ble han valgt? Og kommunen valgte Loriangovak Kristiansen, vanlig jeg kallet over UK. Og Torvalds og Østny øyn Væralim för UK som var Peter Torupphög, borgmästaren i Nok kommun. Och som jag gjorde för att röna få mer fisk, det var ett lysningar och attack. Jag gjorde en lysning och satte han i blöjene, ake, att det var galt ljudet, och sen missade jag. Och här lägger säljaren dent åter här att Nordafär är steg som inte känner till inhandlingsstopp. Vi tar ett omgående sett inhandlingsstopp. Onke tog när så är man ska vid vi att vi tog just det som var det vanliga och det var ofta en vanlig fisk från bockarna fiskarna men det var omgående inhandlingsstäckor till Nordafär. Och annars lägde det då att det ser tingen som jag nämnde ju Johan vi att de tar man tärnaston som vi kunde vajta och i förrunda hand. Lysingen var en hel suja och det var ett klipp ur en sjökost i förrunda hand kvar i Nordafär ständer av sjökosten. Samma vid Polaroid och gamla förenkan. Nordafär var det enaste tyska visste som var nämnt av en sjökost i Grönland. Det hällde lycka i väl. Och det har gjort det. Det kom flera fiskemän. Östen längdvis från berg- och sjukertoppen och fiskarnäsen och Fredrikshopp, Narsak till förenkan. Det är avröja. Det var en ekvifiskare. grönländarna fiskar mest vid jollon. Och det är ända vid segeltugsjollon. Men så var det större båtar, nummerbåtar och bättre utdragarbåtar. Men det var nog inte färs och forsas. Det var sådana fiskar, det var helt otroligt. Det var skilt och pendulfärs jollonar utav fiskandesbankan och innan landa och ut efter avröda flöjor om det. Så det var det stort lite. Vi miste en av jollon. Det var en jolla ur sjukdoppen. Det var en mans. Spurs ikke tror jeg etter. Tar som at du ser at du vil dra vi etter at du fyllt for nego i jollene og at hun er sjokken. Tar jeg sitter jo hittig av gamle mynt under Grønlandet og først kan utrøre batten hvordan jeg der fyllt og utrøy så fyrer som de etter et ondt rett og ikke tar man først. Det var helt utrolig. Jeg synes ikke. Det er meg som bare stokker inn og man har. Men her er så godt vever og det man helt gjør slipper rundt han har møtt en større kjip og og alt og nasis, så gongt han, og det gikk så til bedre. Arbeidsmeien av Nordafær var blanta, det var føringar og grønlandingar, og alt bo av støyene, og fikk mæt av støyene, av sjømannsøyene. Lønnen var etter grønlandsk konsortmala, det synes det bedre enn det, og heromfram fikk alt frukt innevist og kost, som vi betalte fyr av sjømannsøyene. Det var ett aktivt jobb när vi kunde husa först och det kunde vara här och vi hade inte plats så vi kunde täcka fiskemän in som avrådde till lockar att de kunde få oss det här byggvå i förengången och sånt. Så hyllde det sig här och avrådde till lockar. Som har funnits sig en tamäka i förengången. Mitt land är Kjolvor. Vi blev gift och fick tvärdötter medan vi bor i Grönlandet. Nämligen Liljona, Unnitjan Nutjafjärs och Anneko i Trujefors. Och som vi är ta och framvis är en större troplats i Grönlandet till er brännvån. Jag vill säga att det är det största och enstaka problemet som Grönland har att rejas vid. Och det var ju öjliga problem i fjärsen. Men så hände det att den 1 maj 1924 är att Grönland fär hemmastyre. Det gamla landsraje var nylagt och i stegen kom det lovgivande landstinget. Den gamle landshøvdingeren og det embattet ble nylagt, og i stedet kom så en rydges ombudsmæver. Og det første som det nyvalgte landstinget gjørte, var å kjipa for gjennom folket et kvå om rødstrekka, om mulighet for å sette en rasjoneringsordning i versk. Og det visste at det var det større mulighet til fire, så fra august 1924 kom en rustrekka rationeringskipan i Värsk och hon var faktiskt i gilt lycka till april och i 2 och fors. Hon kunde som alla rära kipan är missbrukast och ta blev hon och genom av samman. Som är sälte sina rationeringsmäster eller en parste av dem av de svarta marsknaderna. Detta gör så till att landstör i avtåg hessa annars så fralyck och kipan lyck med genom 2 och fors. Så det var så hon var i gilte med en parsten av territorien i Ehe i Aburtna av Nordafär. Här var det heppent och hon gjort det helt av naturliga väl. Så vi tatt annars ett spiritus folpo av stöjene. Som konstruktionshävare av ökningen här så hyllde vi att vi tatt rätt till att avgöra slukt som det här. Och det gjorde vi. Här var förbåg att komma vid rusträcka och att bruka rusträcka. Och det visste jag alltså. Jag visste att det var någon som är i hoet. Så får han be om att få fri och få till nok och vara ganska borstare när det är. Och kom så attor han har därför att han var klarare för att arbeta. Så det har gått med i förengar och grönländningar. I förengarna var det arbeta i först och främst som det gick ut på. Självt en dag var det stunder till honalöter

Välfärdschefen, han var kjettere av snir. Men så kommer den av sikten av rationeringsordningen då. Välfärdschefen, han var ävåsmöver, han brukte slett ikke brennåvens. Han ävåntade i ångande syne på eng. Skipande var på tammatan att han där i månaden, tar man här i föringar där, kunde allt få ett arsk av rationeringsmärken. 2,5 märker. Kvart märke svärde till ena öl eller en snaps. Detta var så skantanen för en månad. Det gav avvis ner var att så kunde inte öll färra och dräcka sig full samstundes. Det är ju lönare utgällning var som det platt jag var. Så var det inte en larpöjs och en del eller två år. Nu blev det mer fördolt över alla månader. Så det var till att liva vi. Men det som så händer här till välfärdschefen är att han kommer i tankar om ödels rationeringsmärken som han inte har avhåntat. Kontrollören var den allmänna myndelöjtjen och i föringarhamnen. Han var havnafot, han var totalvald, han var politimyndelöjtjen. Han är you name it, allt det som hejde vi till allmänna och myndelöjtjare ger att det var kontrollören. Och han omsätts och ösningiserar sig av rationeringsmärkena. Så det var omkring i föringarhamnen som ville ha så i skamtande kors så var det vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till... Han sa att här var så här rationeringsmärken jag ser. Han hejde nog grona att här ruggade inte rätt. Kontrollören var något våttligare. Och det var som han helt. Men det är läge sig välfärdschefen. Vi ska släppa flagga vid norskom flagg så säger han inte om att det är här. Och efter tante så flaggade han östen vid norskom flagg. Annars var samstarv ju för en gång i överhuvud stäck gott. Man kan säga att här var det 6 imiska stö i för en gång. Det var kontrollören som hällde till och gamla föringarna av norra armen av fjörnen, polarröjl av sikra armen och så in i en nordaffär. Här var det en nordaffär, välfärdshuset och sjömansömmen. Lut som det är. Fyrstofatsen av sjömansömmen lut har skiftat också ofta. Och i mina tog i vördan vid 1924 Kirsten och Hans Danielsen ur Lorvvik. Vid 1928-1928 Karen och Olavur Kristiansen ur Klaksvik. Nu är det Furs, Elin och Elsbert Jakobsen ur Kolbanajäg. Och nu är det Furs, Lilli och Sören Djurus ur Hösvug. Och vi kommer att synta samman om på Fyrisier i Miskovstöjen och i Föringhamn. Hittills gärna mest av Sjömansheimen, men omkotrynar så hittills vi av det gamla hospitalen ute i gamla Föringhamn. Här är Sven Junke och en entreprenörer, danskare som är bo i Nocken där kvar han så här inrättas här ett hotell fint hotell gåar tjänast och fin och mäte så anktunna så var vi samman här och hon av oss om på Fyrisier i Miskovstöjen och i Föringhamn folk överhuvud trivost väl av Nordaffär till som och kom och attor och arratan och ar väger färgen och Grönlandet ja, jag vill säga trivnaveren väger år. Det var sånt det mest arbetet, det var väl att jag gick ut på. Det var en tog jag förrän jag förr till Grönlands. Det var för att få nekva arbetet, nekva timmar. Och på den måten tryckte sig en rymliga gåa årsintök. Det var manarna som det var i förrän gången. Ofta var det länge det här. Men det var så en frilöter. Och då kom folk ofta samman i kaffestånen och sjömansöjmen. Och av välfärdshusen kvar i det var biografer och så fram. Och som sagt, det var alltid att tacka fru i några dagar och färra till nog att slå sig som du må ju läsa.

skulle så gärna höra en norska dokumentär uppdöka och var gjord i 1959. Suli luli gott barn och ett skjaldre och till rönna och vangen ur Böverdalen och i Upplandon och i Sinkur. Åren är hese. Sov, sov, gåa baden. Mör spinner blott tegf. Fäger, han träscher kvitt kodd. Syster bläser så väkerst i hotten. Och bror gånger av fjattle vid gajtenon.

0: Vi tar då Rennauk, Vangen ur Norri, Sintja. Vi får så gärna att höra bråt ur en samrövo och vi var gjort av Tofton av Somri och Nöjdi Tjej. Det är Lena Dahl och vi var född i 1900 och 1920 som säger fra om imist och hon minnest fra Batna och ungdomsarnon av Öyre här hon växte upp och fick om ändan av så nämnda Röksto och Tojine. Vi tar henne med ett annat gröja fra om det att halda skymink som var naturlig pastor av gerandes lövnon ta döven. Och här vill nåme vi Kjaltor. Ta först några år om själva rökstovna och om somta och tog och här fyra först.
1: Vi hade en stora väldiga rökstov i det gamla bandhusen tjocken. Det var stor vär. Här var oavmintlig hon allt om kvällarna. Här bodde en på Bodgemyn och en på Stövård. Det var två avgift. Han var bönt. Och fjäls och sa att det var allt i som gamla hus. Här gick det fisk, här spalte det forskjellig spöl. Drönchen stod på att göra rösner och pumpitarna och göra nevastick och rösa verajalving och allt det där. Och så spalte kampsack och sitt på stäul och forskjellig sådär spöl. Och så är det olika rökstånd. Och det där han blev att dansa och jag nu var så mycket stäul. Det kunde gott vara att visst man tjejerna kan sälja för det. Och det är en tuggstuin och anmäntlig gerhandskvöld. Ja. Och så lös.
2: Och snäck var det för så fjol i en rinche?
1: Just det, jag bodde i Svitt var det så mycket. Det kunde vara en 12-15 och så var det. Det var inte så gröna folk. Nej.
0: Så gör ni höra vid om kjaltrarna och skymyncherna. Och Lena njörar här att börja vid två stort kjaltor.
1: Om man kommer grulla från gården vid fjöret i hölen bjölka behatje, skalm i hände kommer efter bötnen som gratar efter köttet och i fastum. Maria Jack tillstattar att vaska sina flatter bär god färg av himmel och inte lät av vinden latna. Lattnande vind, skynande sol, klost och prakvann tind. Vet inte, det såg du på en tid och så är det långt att nappa. Så njöra i dig, i röta fyrten njöra i dig. Och så lustade man och fäkta vi. Det var allt och så är det. Särskilt av de gamla konar. Visst, jag vet, så är det att jag räcker ut att krabba sig. Ja. Ta sätt någon av golven.
2: Ja.
1: Och helt i hånden på någon tätt och att det är så kliga sålösna. Ja. Räcka ut att krabba sig. Kvimman kättlen koka här. Kasta borstor onkelostöjn. Icke fäcka fiska pojna bojta. Nu är tog jag räcka hem till mamma och pappa. Appa och ommo. Sistor och bortja. Allar och kara gaue vinner sita hemma vid hus och torska sig snus upp i nösena. Det var för att få kunna sita särligast i.
2: Ja.
1: Sita golven. Färg räcker vi upp och räcker vi ut och krabba sig.
2: Och var det, det kunde vara när som helst om dagen?
1: Om kvällt. Kvällt.
2: Ja,
1: en vetra kvällt annar. Då man kom in där i lampljuset var tänd det skojmynd. Det var skojmynd, det var skojmynd. Yeah. Som alltid var helt. Yeah. Det gick skroligt högt upp i det. Yeah. Jag har alltid det. Liksom, vill jag ha frigarna löt.
2: Yeah.
1: Så då. Då fick man grola näkva vit och näkva söver och näkva käll och så. Yeah. Det var grola näkva så det var äventyr värda. Och så blev näkva hållt söver. Och så var det sen söver ur kväven och för det där det är. Ni som brannar morgnes ju får själv sovaret. Sovaret näka. Fortalt i om det. Gustav är.
2: Gustav Lange skulle ta vära så.
1: Det var inte, ja, det var det inte. Stora nollan tog med Gustav vär. Och en tryckast här också. Det sa att det var så roligt att vara ett arboj. Men till att binda och spinna och sova näka. Men det sa att det som räckliga. Kanske inte en tojma, men inte med ut.
2: Ja.
1: Inte det var tojma. Ta ut det i natten som är sånt. inte att jag för att koka grej till att sopa en kvart av världen och skulle ha. Ja. Och så får det efter att binta.
2: Och
1: blev så alltså skymig, blev så inte arbetar. Nej, det är så att pinnas till. Så kan sånt där att du släcker ljus eller inte tändra eller det vara vet tändra och sitter och huckar där. Alltså huckar så det är hon alltså.
2: Ja.
1: Och som så att du så ser jag ju har svävt och sen det där och ni vi. Men för bara att vart det bara dåligt och då fick man allt det där. Det man slapp ju ta spel och så att det blev mist. Man lyckas gärna. Vi är här och fäckar till söver och skälter och får skäll så här.
2: Alltså var det någon som kom och säger nu halter vi skojmig?
1: Nej, någon kunde komma in och säga nu halter det skojmig och så kunde det sättas.
2: Ja.
1: Men inte det att man kan komma till det.
2: Nej.
1: Det var inte för skäll. Men nu är det Louise här som näck bara gärna, näck bötna och så lade sig allt så väl fyr. Nu var det inte hur det var. Så jag som är här var de mest äldre folk och vi var inte så nek sysken och sådana. Det blev inte så råk allt och äldre folk var i husen och så. Ja. Men sådana vet jag.
2: Ja.
1: Det är dom till dom groliga väl. Inte bara konfolk någon. Men i min stappes han satt alltid av en bestämtare bruk. Och tror man att det är konfor och ta, han satt alltid så lösna och släckte ner en ringarna takt. Och det var som oftast till det ser. All oftast var det norsk löv i Västerbäck som bortlade han till. Släckte ner och konfor så lösna. Det har gjort igen. Jo, det var sant. Det var det var. Pura någon ver en kvarter det att vi tog kö. Det som inte har blivit att du ska förstilla sig hos det ver. Så forskjellet är det för att du är smör det.
3: Rägva heim ett taim köpa vi. Kva ska vi göra till hägga? Kva ska hädje kera tar? Kva ska tar och kina till eld? Kva ska eldor hajda vatn, kva ska vatn nejden att räcka, kva ska nu nejd konorna mjölka, kva ska nu konor klappa bötna, bojda i laje, ledja och vädje, kva ska nu vädje stand under husen, kva ska nu hus folkorna bygga, bygga så landet som Jesus vill.
0: Att han har frasakten att jag leno hört vid Jekvanna trö ur Skalavuk, synt jag kjaldre, räckva heim efter taim. Olav Rathun tog upp. Sjaldrene lyser ofta gerandes løyve og i gamla bøndasamfellene, og vi tøyre om vanlige arbeid i ta døven. Det er flere sjaldrer i områda neid, og til at ansette neidun, og i hesen sjaldrene hørte vi et mittel annet om at neidene finner høyt vatn at rekka. Så løs være østen i verleggene, særlig har vært det første vikene etter at kikven hei kolva at hun fikk høyt vatn at rekka. Lena grøy så løs fra om imiske regler i samband med neidahalt.
1: Men det var grovlig Patrik, för jag snackade om Patrik. Det var nejton. Det var så onaturligt som det skulle... Visst, en kick för exempel i kolva. Det var en större process. Det var gott att det alltid var kinekarna. Utan att vetenskapsmän gänga så högt på det. Alltså, allt man skulle minnas till. När man blev så gammal att man skulle ge det till själv. Att orsan man fick. Fisk skulle man mjölka och fisk skulle hälen skeras av kunden. Jag kan inte attla, han skulle inte tvättas väck. Det var inte synd, inte attla hälen. Synd den i rum. Och det skulle stinkas i en väckhåll. Jag kan inte attla att några hälar här låg här nu. Jag flöjde hon tråden, hon var så ackgammalt vart. Och så salt ströjas efter ritchen hon har kunnat. Jag minns inte allt. Han blev mjölk. Och skulle ha högt vatten att dricka på en av en. Så tog han den gamla vid klovan. Det var grickva. Glöv ur. Och släppte ner i vattnet. Och en glöv skulle ändla ner i vattnet. En kände vattnet där högt. Själv var ju i glöven. Så han fick inte tänka ner i vattnet. Det måste man äntligen göra. Helt forferdelig hva det var. Og det måtte ikke sånn å komme på en løst på folk eier. Vite hvordan nekta mjølka og så var nek. Og så fikk man ordre i fjøsene, i den gamle fjøsene, träfloren var av trä. Det var så bröja fjällor, det var slitet, så var såna kottlor. Här man skulle stöta, jag fick besked på att man skulle stöta och syndra mjölk och göra några kottlor. Det skulle vara det som inte såg ost, vattrarna. Jag var inte som vattrarna. Jörna kan hitta illa. Därför har ni jörna och jag vill inte. Men man tar känna tjäta. Det blev görst. Ja, det var ställan. Det blev så var det inte var. Och så blev kalvaren. Han blev borren i en arrostogalv. Här stod han. Ta i kuppen i slokten. Han blev bunt vid en slap. Och så länka bortje runt kotsen. Han blev bunt ner. Här blev han stantant. Kan man inte kunna sagt det där. Hvis man kom in i en kalv i en kalv. Det var han tjock så. Men höjsopp var lagt runt han så. Vad det är.
4: Och på

Hoppsås bråktiga oj väckry upp. Se till oss en hönser. Gick för mig i en abrik. Kvär sa i en reja kick. Hon var rej från över till fötter. Tänk och vi henne var i äpple och rötter. Se till oss en hönser. Ge för mig om man har backa. Här har det ge två koppar snack. Där får i henne via spel. Når det rå i botten och når ska ladda all. Se till oss en vänsel. Ge för mig här utom till veckor. Så gärna koni och hompers gick. Hennaras gick att knöjne stå. Se mot det rejliga blivit av. Se till oss en vänsel. Ge för mig här inna bö. Här sa jag en tuttling kan bär två trö. Det var det på i braj och lång. Kan sätta dig i ponten kunst och en vang. Se till oss en själv.

Tjänkler runt i mörskan och nu uppfinner mig störst igen i dig där lejson ärstingen. Värskar som är bra blöj, värre vid tog. Jag var där mamma mig någon säger om vad är det med en kvöj. En full vax som är över och jag har visst klara en skid. Annen har spöjda halvan, alla är bars i ur beats. Jag var med löj vacker bryr, men det följs.

Vid av hårst ojus djomfylla. Nu är det haunar hodnarkastor och kämra paddeln teir ojno 30 spelare och Rebecca Görlöfstötter är forskvinna. Tröndor Herason Olsen stöttnar. Telegrafir vid The Black Knight efter William Rimmer.

Vi tar då Howlin' Wolf Orchestra och The Black Knight. Det är alltid fram vid Penny Lane, John Lennon och Paul McCartney. Alan Ferney har utsett för orkester. Och det är Piccolo och snittlingaren Johan Hentzi och vi tar och tagit sig att känna till huvudsolojna i Penny Lane.

Vi tar då Havnar Hotnarkester och Läge Balkan Dance. Nu kommer Harmoniorkester GHM av Patlen. Det är 46 läkare och formöver i Andras Årstind. Maria van Greinert stöttnar. Telegrafi vill jag nå inte, Summit heter John Moss.

Vi tar då harmoniorkester GHM och läge Shenandoah. Senaste läget jag tar emot är Pie in the Face, polka, efter Henry Mancini.

Vi tar då King Ole efter Atla Petersen. Nudlarna syrs på av löven efter Tinkanest. Till Atle och i Hevlakt Rattes, Våa Sound kattlast Lejen.

Ta og Johnny Cash flyter til Nashville, kjøper han en grunnstykk. Han atler å bytja seg en sethus. Men en dag Johnny og Waylon var fannet en biltur til et vatn som nevnes Old Hickory Lake, der ligger i Hendersonville, ser Johnny en byggemeister i ferie vi har byggt seg en særstakke vøker sethus, ur gråte og gamle vie, og huset la helt omanett vattnet. Johnny var pura bytter i sin hus, og møvelig har han sett fire sær June Bolagast og jeg som vekker huset. Han spyr byggemeisteren om han vil selge seg husen, men det vil han ikke. Så Johnny gjever honom ett bo uppe i husene som hesen inte för sagt nej till. Så, nu har Johnny Cash finnit rammerna om ett nytt familjeliv. Nu manglar han bara att få kvinnorna som ska fylla rammerna ut, June Carter. Vi skulle höra ett lä till The Devil to Pay, Merle Travis och L. Rusk äger år och lä.

distant to you as the moon.

0: klockan 6.
1: EU-skrifter. Ben Arabo former vid Løgtingsens vinnernevnd innskyr stolskipaner og arbeidsmarsnæren og ettermøter og omkrar avtekner. Eintarra showmannen fra Drottrun.
2: Hvis du spørst med om vi tar vann om 20 år, så investerer vi.
1: Reifalk i havn kjenner det som om at samgångene i Torsan og Boira har valgt Sujon. Det var kjenslan at det var kattelig funnet av vaktlån i havn i Farnevike om at lave og kjallega breddene ved Rossagøtene og i havn og Dalle.
3: Det virker som en kinsak, eller hva skal man si, spill for gallerien, og til at for måtte vi komme an, det virker det som har fått langt tid til støv om hva dette skulle være.
1: Og vi begynner ved sykkelbreddene. Torshavnar kommune arbeider fremvis ved malen om sykkelbredd i Vestervær i Hannadelle. Håast er malet til Vitserer og Ivefringarnentene. Ombå for rysambandet var bøyna fund i Torshavnar kommune om mannadeien, men det som det helt å være en kunnande fund, hvis jeg var en funter her, det skulle velge seg for i etfinningen fra sersambandet om forsykling og triathlon. Nina Brocki er ungdomsmennere til rysambandet, og hun er vrangkant i oppleve en fund som tann hun har i samgångene i Torshavnar Boira 20. August.
3: Og opprommende i fonden er at vi skulle inn og høre sykkelfellet greier fra. Har vi så kommet om andre bøyre, jeg tar komme til Stangtarir, og vi benker på vinter, horer, alle mulige steder, og horen er fremme i Stangt. Da klokken er mer enn kvart i 5, tar vi av et måttisene et land. Ta for horen opp, og jeg kunne ikke folk fra Torsland kommune kommer ut, og så slipper vi inn av fonden. Da vi så kommer noen, ta som vi renner noen ut, ta til folk fra SST, som er ved E-fond. Så snart kommer vi til en helt annen fond enn det som vi da brunnen helt til vi skulle til. Så dette er som sagt ikke en fond her som vi finner nærkere frakring fra omverskattlandet, men heller en fond her som vi skulle til, hva skal man si, svære spørningene mot disse verskattlandet, ofte når jeg har hørt hva teir sier verskattlandet skal være.
1: Nina Brocki fikk til at han har fundet noen ved samgångene i Torsland og Boira, og maler vær ikke tilverlig av ikke.
3: Det er veldig utsender det virker som en kinsak, eller hva skal man si, spill for gallerien, og til at for måtte vi komme an, det virker det som har fått langt tid til støv om hva dette skulle være, og vi så det og skulle svære spørningen om hvordan noen meter rostene kunne være borte fra bredden, og ikke sånne sår som er løsende til torskilt og greier fra, at vi veldig ganske snur det seg slett om det, at det snur seg om at borreie og syklefellet er altså ikke skilt, at dette snur seg om trygt, og dette snur seg om at rost og sykler ikke kunne være samme stäje under sådana vidskift tror jag att det är för åtryckt. Det är simpelthen för åtryckt.
1: Inbjörningen till en kunnande fond bröttes och stad till en fond här omboende för Reifölk i vår sätt och i Värjestövån.
3: Vi upplever det som att samgångar norskvägna långt och hej i tidsstövet har vi kommit av fond. Det var viskat som om att det var lyckas man lutsen lycka mycket kan vi ta till att säga att det var tydligt att det hade sina meningar om hur sättet skulle föra fram. Och norskvägna så huxar jag att man väl uppgör och en av vik att han att cykelfälla finns inbjudan till samma fond så viskat det som om att det är norskvägna som inte ordentliga är tryckare i kvart ska hända i Malmö. Så det är mina tankar om detta så är gittig at de ikke kanskje gjør det samt om hva skal hente og det er vanlig at de kanskje ikke gjør det, altså. Vi er vanlig at de skiljer at dette ikke skal sammen.
1: Det er undrer Nina Brocki at Torsanar Boira vitser maler om sykkelbreddene mye maler til vitserer og ivfringer nevntene.
3: Og et som er snitt rundt underverst ugjødelnes ned det er at man veler vitser etter malet at det er færre til ivfringer nevntene at det er støvjon.
1: Det tar jag som att kommunen arbetar vidare med att medel till vilka i fingernämnden. Fink du något svär på den spåningen?
3: Nej, inte rättliga. Det var inte greit. Det kommer inte tydliga fram. Ja, det var när jag sa att vi tar inte på att det är greit. Att nu ska det vara greit kött och omgång du får kött i att och alla inte skulle vara och så ska ändå bredden lite klar ta.
1: Mali om cykelbreddene har vært gjerne lenger tilgang til tekninger i brøtter og utbindingene i verden til Rossagøt og i vårene færre. Men samtidigt Nina Brocki så är chatten i Malmö en ross skilja, inte cykler.
3: Och för att lyckas med täga tror jag nog på att vi kommer vandra mycket här är så är det inte längst igen när vi får själva en tur runt fjället här som det kommer cykla. Att fram åkon, att han är fra och hin som var med mer, han att det är bärt ju brett flera rivjabajn och cyklar en helt dag fram och cyklar fram. Så vi hoast här att Axman sak att hända och för jag måste säga och greja från att är det tutningar mycket att det skilja att möter man en rossa så kommer man till sujes och så man åter att boja och ansa efter det är så åtsikt affära ross skilja inte jättenhästar som man kan säga det så är det skilja folk det är att säga att folk kommer rännande så är man kunna stötla sig till sujes det är stötler vi måste en cykla hon som ska ha en av sig brems så långt och efter att vuxen folk reagerar och cykla men unga och böden kanske har inte det som det som reaktionsmönstren som vuxen så heter det åtsikt alltså heter det åtsikt och det ska aldrig svära.
1: Välkommen Elsa Berg, borgarstjärn i Torsland kommun.
0: Tack för det.
1: Hur ser det till att Torsland kommun har vittjer attlandar om en cykelbredd i Hannadal ta urfringar nämnt en visst hur malt till att kan om bredden kan flytas och just i morgon har vi malet fyra av fonte.
0: Vi har varit i en långre tillgång i att få vittgörst och titta stövet till fjällcykelbredd i Västervära. Han är ju en blev tidigen attra i februari månad. Men tillgången börjar i november månad. Så jag antar särskilt sursna så är ölen exakt attra och fram. Negrat, ölen är skrivet, sagt om fjällcykelbredderna. Och tog valde vi att ta upp på samgångfond det här som liksom finke framlagt värskattlarna från Särsambanden och Eisne. Fink ju hårst katt för i huxan Reifalt kava om världskattland. Så tog er tala som tidigare upp att det är väldigt viktigt att vi halta och till det faktum äldre vidskiftena och till så det som vi gör.
1: Ja, men just spurningen om och ifringar nämnt vidskir målet hur ser det till att tillgå som här är det helt 100% vore så att målmålen är avvist av ifringar nämnt så heter det så som det är attlada.
0: Nåtturfringarnämnden, hon hever godkjent verskattlarna vid Nøgrun 13 och maler vi så bænt iver til ifringarnämndena och ifringarnämnden har ikke tidsjö støv igjen. Hon hever spørs 4 om det blir til å flytta en kappingarbreid nedan til Vimmelnar och tannhøringstilgången hon är så lio och funnet verre i morgen och ta vantar vi enda litt svær fra ifringarnämndena som sagt så har vi tann lokala fringarnämnden godkjent verskattlarna och etter er liksom den enda jag stövetäckande från ifringarnämnden. Och det som tar sådana bojra här samtidigt det är att samtidigt köra stäsetingarna här som en fjattla cykelbredd vid stäset innanför Rossagötna det är ett ökjupa tjejnrå och håll 3000 färgmetrar här en parsa tog i vittlarna och tjallaka bredd en tjejnke kyrka av ökjupa vittlarna och tjallaka bredd och vi tar så givet 8-2 miljoner kronor till värskattlarna och givet tillsökning till ända ner stolen tredje av att öll nej och löjv är på plås och det är största löjv som manglar liksom ut tillgångna till er från ifringar nämndna.
1: Tal Joar, kan jag stå vid sig i ifringar nämnden sådde ikon rattna lite bredt ner?
0: Så här har jag ju en helt nödja stöve och det måste jag gå upp till tätoj men stövan och idé är att vi har som sagt det ser stora länge götna om Västervärlden, vanliga kattla Rossa götan och innanför här har vi givet löjvet lina fjärdacykelbredd vid en ommale uppa 30 kilometer fjärrstövan är ångastande minne 30 meter till Rossa götna och i flesta stövan är det väl mer än det fjärrstövan är så mycket stor att Nekasan kommer igång att sucha cyklarna som är cykelbredderna. Och så är det 2 miljoner kronor som tar sådana bojra i 8 till Värskattlarna åter och i februari månad. Det som så lukar kan en ättning att det som ägstning är ordentligt viktigt och är kommit och är väl fram och i alla dessa tillgångarna det är att öka är nekbrukt i det. Det är den när en gång och följt cyklar och rätt. Och för det allra mesta så gånger det ordentligt väl till folk har fyllt fyr kvar en öron. Men orsak är att öka är så åkypa så händer vannlokker, og det tar vi ut største alvare, og tror jeg at jeg synes jeg skjelter opp og får just leiregler for øke som ikke er kjentere av utland og idé. Så det har vi sett før også, og det skal gjøres, kan man si, oense.
1: Så man kan godt si, kan jeg grønne konkludere noe, jeg vet ikke om det er grunnet, men Nina Brocki sier i samrådene at Elsa Berg og samgången har ikke skilt at sykler og ross henger ikke sammen. Er det så at att det helt till att det blir väl till. Jag har ross och cykler och jag har snösnån.
0: Ja, det är störst öka.
1: Och den är ju en hevd och teach och hevd börja teacha.
0: Den är ju en blev teacha efter i februari månad. Men det har rätt men till hessa utsökna. Och det är att det är störst öka. øyelig størst øye, så her plass for sykleren og reifølse, men det krevs at fylet fyr for en øre, og det under skipet
1: for øre. Det her ikke sant. Det kan man så stå for.
0: Det som vi så har eisen lagt og i tilgången at skal man hitte på sift og pata, så det godt å skilje tingene i et kroner, og til akkurat det som den syklebredden gjør. Det er det skiltet et, i midten reifølse og sykler via foene bredd, innanför vejande gudde, här som där omgångsan är minnig än 30 meter av fjärrstövet, och som sagt, och nekta största parsen och sörda, mängd slukt av fjärrstövet. Så på tammatan så åter har vi en styrkare för tryckna och i ötsnån, och ser man vid kälting och gåon rektorn i gos i ötlbära sig att i ötsnån så är det att bära till att ha varit tryckt och gott omkvar vi är ute till åkare avhållmålen till att avhållmålen till ötl som brukar ötsja. Och så kan lägga att säga att hetta snurr sig om ötsjallaga bedna, en ötsjallaga bed hon ska lägga helt särligt och imun till torrlaga sti och så framväst, han ska inte mig helt klart på. Och så är vänningar bredd i något annat. Så ta er vid ägstna för vi hittar efter hur vi kan köpa era vänningar bredd. Särliga för ross som är ovant, som är ganska särliga stick och så framvis. Och ägstna mera vänningar bredd till fjärdla
1: sort. Så har du sett det här att du skulle gärna nödja vänningar bredd till ross som är ovant för att de kommer bort från cykelbreddena?
0: Och det vet vi att ovant ross har brukat hetta öka öljan ägg. Och ta hetta öka är så redan jag brukt av öron, folk och ägstna. Så har vi det ja, så vill det här vara en parsa av lösningen är att vi är såna vucka omöjligande att vänja rostna så att säga att bära i rejfält för bättre omstånd med annars. Det är allt det som brukar ta gå ut från Västervära.
1: Alltså, det är en spännande samråd. Jag måste bara en spårning att säga att kvart säger du till att Nina Brocki upplever funden senaste veckan som en kinsäk, alltså ett spel för gallerinen?
0: Ja, det är sånt du är väldigt ohäppig att höra. Vi vill då gärna få allt att prata regna och att värskatlan välja snur sig om. Och då kom sambandet in att greja från tarra värskatlan. Och vi går så ägstna rejfullt som möjliga att greja från tarra sjönarhåttna. Och där finns det goda möjliga till och vi spyrar så ägstna spurningar. Och till dem så vill jag vara klokare på hur kan man kipa ett så störst öde till imiska bölkar så att allt kan känna sig trygg och i öde någon så. Så det är helt enkelt vad vi finner när vi går svär upp och vi blir klokare att ha funden.
1: Och det är ganska viktigt. Här och Nina Brocki har misskilt åker. Du är tid här och tid jag är om cykelbredden och tid halvdata samma som sersambandet för cykling och triathlon. Tid är det att du är så inne. Hetta målet ska köras i tjocknen.
0: Torsan börjar ta äger i februar månad, ja. Så ta vita rejfölsen ägst ni av. Ta som vi så efter att ta äger om till hur så kipar vi allt öka och gör hans det någon. Fjallarcykelbreden kipar ta organisera i cyklingarna kan man säga. Vi är en återlägga bredd. Men rejfölsen har vurs att det är att det är större för att organisera som kan komma som en fylke. Och ta tackar vi det största allvara. Och då skulle vi börja klokare på hur vi så kunde göra några goda fyra öka här som det är grätt för ödlån. Ja, först och främst är det fyrligheten för rossnån och för rejfölsen. Det är det som är största om vanta för alltså rätt tryckta mässiga. Och du skulle kunna väl och vilja om det. Men först och eller tydningar mest av oss ner är nettopp över kipen av fjärdlarcykelbredd borster från rossagödena som är runt Västervära.
1: Tack för att du kom, Elsa Berg.
0: Ja, men tack för möjligheten.
1: Formövren och i vinnernämnden tänker under vi att onker allmän stolskipan av arbetsmarsnäinen är strikast och ärar och kvossor är efterhittast och därförast. Men initiativet är att komma ur landstörnen, säger han.
4: Ben Arabo, jaunavarting med vår och formövr i löktingsins vinnernämnd tekur i stora mån under vid vinnlövsmannen Atla Grekarsen, stjåra och i alla fyrtöken i Hittenfjord, som i samrövum vid frihetsbrevet mäler till att avtäcka flera storskipaner av förska arbetsmarsnäinen, tog ut här skojkla, bäge han och vinna.
2: Ja, alltså, jag är nog så samt vid summonationer med innan före fram här, men det är ju inte näka som ligger i korsen när vi får göra näka här nu, och så är det inte näka man diskuterar i samgången, men personligt alltid att det är sin drövut att ja, man inflyter arbetskrafter i utlandet och man inte har något av arbetskraft i följen och samstundet som man har stolskipande som är från era tog. Ja. Jag har alltid inte gjort om man efterhåll till dessa skipande. Men det är inte något som ligger i korsen och så konkret här.
4: Hvor er det ikke
2: det? Det vet jeg ikke. Det er ikke noe vi tar å diskutere i samgående, men jeg råkner vi at det har vært etterhukt. Jeg hadde alle skipene her var godt, det har vært etterhukt der. Vi nøkker noen av midtlerommet, og faktisk, at det kommer til stolskipene, at det er myntlig høyt, at man kjøper fra drotter, og man kører stolskipene inn. Da har vi alltid personlig helt at det var veldig snilt å ha solsetter og avsettinger. Så det kommer i gilte, og så fettler det bort at det er noe av det, av seg selv.
4: Mittlån stoverskipene nær som stjøren av Hittlingfjord innskjer av Vestfattelen, er råd sjømannen fra drotteren og fiskavirskipene ikke alls. Om Hesa 17 nå sier at det greker seg en såløys i samrøvene ved frihetsbrevet, er halte hette er en avalta skipene,

God morgon att Samuel och välkommen till söndagslötna. I dag får jag veta att hon har service som Astrid Lindgren skriver. Hon som har skrivit om allt det kända bötterna, Pippi, Emil, Dicke och många andra. Men i dag är det vid Heimatja Karlsson. Det är Ria Torker som får läsa för Jakob. Elin Susanna Jakobsen tog till förrest.

Vi tar då sankar i Bethesda, synsja sank nummer 1223 i nutju sankbog Guds folks. Alla stäger här är färre. Och så för att åter till Hotten Toner. Detta är en konsertupptaga till Black Dyke Mills Band, Solmeren Deep Harmony.

Det var det klappa för Deep Harmony. Och så skulle vi datter i Salmabögna. Att det var en kvittesunde salmur. Det var salmur nummer 229 i Salmabögna. Roland Lennvik hever omsett till förrest. En upptaka som kringvarpi hever gjort i Glivra Kerstje. Nu skojner sjål utord och mäten.

Nekvar proseccoflöskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i bestålarytter. Klockan 1 om natt

Punkt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vi där är chikansas långer.

0: Åskrona nu sentigen Sanchir ur Moinon Løyve. Til Inge Rasmussen som pratar vi Terja Rasmussen.
1: Långa som 14 år gammal var han I bulten om funkis vid till att geva tvärstäk plader ut. Och några har sett mig först samman vid Franton. Och så genom dräknar namn och förstefresson slär han av allvarligt sitt namn fast som en tuttningar med rött av förska tonläggarpattlen.

0: Välkommen till dig.
1: Tack för det. Det var en stor år som du började med.
0: Ja,
1: men
0: hur har hänt en uppgave att välja några sanger ur tunnelöven?
1: Det var otroligt ringt. Jag måste säga, en av hade du en avtal en av för längst sedan. Jag måste göra det. Var det ett år sedan i Luxor? Ja, men inte jag skriva sanger. Jag blev aldrig lever. Jag var bara så rävlig när jag glömde som jag skrev en ny. Jag var aldrig kvar att skriva. Och det var det samma häst för. Jag visste inte, men så var det en sättning som du säger. Åkost som hej kanske en markanta brödning vissa och som kanske gör det att var man stäcker ju och också kvadrar hetta för näga och ja ta bär det en annan väg lika som du inte är verifierad eller så va. Så ut från tog har vi valt, men det kunde vara så olux så halja nej.
0: Ja, det är spännande sanger du har valt, det har jag hört, men jag kunde slå vara också om det som inte var här.
1: Nej.
0: Anche Beatles, Anche Toto, Anche Alan Parson. Hvor så valgte du?
1: Ja, det nemlig det. Altså Beatles, vi tænker Beatles først. Det er man lykkes som finder ind ved morgenmjølsene. Altså mamma spalte øl, jeg nægte Beatles. Pladspalleren var alt fra. Og jeg og Jakke spalte den der, jeg nægte The Who. Og Alan Parsons kom så sjovt, jeg sendte sig den. Det er ofte jeg og en kamerat der, vi kameraten og så. Og jeg elsker Alan Parsons. Jeg spalte en, nej, jag kan spela hela plattan Alan Parsons, eller Flövi, eller Kata Blue till, eller Turn of a Friendly Card, Eye in the Sky, kanske särskilt att här bor. Och jag älskar den, det är stadigt fantastiska musiker, men jag vet inte, det är allt du är här. Nu kan jag tänka allt du är här, Led Zeppelin, allt du är här. Hvis det inte var en platta från en tjocka, så var det Red Luxemburg som var här. Ja? Och Beach Boys och så, tror jag. Det som var de du väl Beach Boys, särskilt var det mamma spelade alltid Pet Sounds-platna, tror jag. Då. Och så var det några danska musikkjäsen, ja. Så.
0: Nu nämnde du något, tänker jag. Vad är ditt allra första tonläge minne?
1: Ja, jag vet inte om jag kan

0: sia akkurat kvært fyrir sanker akkurat. Det var det kvære gubben. Han prøver å si at jeg var trojar, da han var bare rundt med meg, ta sang i Hey Jude. Hey Jude, og så ble det bare na na na na na na na na enten her og sånt. Det blir han å si, men det minnes det ikke han det ikke. Og som sagt, Beatles er alltid veri en parster av det. Altså, Beatles er alltid veri her. Og redd i Luxemburg, altså, tatt til at, og jeg minnes det, da jeg hørte Elton John, Yellow Brick Road, redd i Luxemburg, og så ble han jo nummer ett, Charles Anna Smith, 15 den beste, og i Longertøy, og til. Det minnes det ordentlig vel, men jeg vet ikke hva gammel jeg har vært her, jeg vet ikke når hun kom. Og Billy Joel og sånt, det minnes sånne ting, Piano Man.
1: Ikke et enstekt tonelag opplevelse.
0: Nei, ikke sånn hva jeg tenkte at, nei. Det var alltid tonelager her, og jeg heller omkant til planer om at sjølver gjøres tonelager, som jeg minnes det i min banddomme. Alltså Jan Jacke Gudsen, han kom ju in i Löfvig och kom till att jag var nog gammal. Han är bassanlägg standande här. Och så sa han att han spelade gitarr och jag spelade via bassen. Och han är en sån violinbass, en sån höfner på McCartney-bass. Jag började spela vi och jag säger, ja, det är rätt. Jag hade följt sig han var världens bästa pedagog. Han sa att det är dejligt, det är akkurat så att det ska vara. Så jag låter det sig för kaos.
1: Men du är ju utbyggd pedagog, nomsfränger.
0: Ja.
1: Men man kan roliga säga att du alltid har flyttat till tonlagerna.
0: Ja, det är två aspekter. Alltså, om man flyttar till tonlägen eller bara för till tonlägen. Det är inte nödvändigtvis för att flytta från någon, men det här är gott att vara. Här kan du vara ensam, ja. Alltså, du kan hugga där vid örebuffon eller kvar härifrån att ha lärnor och sånt. Och vi har alltid haft gott anläggare som är vara. Man ska ha gott jobb och sånt. Mm. Då, ja, väl.
1: Som vi sikkert får høre, så er du en rockare. Du varst i alle fall en rockare og paddelt det første året, tør jeg si, men halde jeg snart en tonlager til å ta seg melodier. Han ble nok så balladekjenter vi har noen. Hva er du mest til av tonlager?
0: Jeg halde jeg at jeg har nok så breie musikk. Jeg elsker fusjonstonlag, progressiv musikk, altså Weather Report og så Led Zeppelin, som var kanskje det første av den tog vi nekken figuren og sånt da. Och då, jag vet inte, alltså...
1: Kommer till den?
0: Ja, The Purple, det var en massa av figurer, och Queen vokalt och sånt, alltså. Han stannade och skapade sig framför spekulen och här mötte Fred Becker och hoppade på att han inte hörde det. Och så var det där. Pilot. Och det var äckligen att veta över yngre, det skulle vara så högt som möjligt. Kvar klarar sig inte högst. Inte kvar klarar sig bäst, eller kvar klarar sig bäst att tolka. Nej, kvar klarar sig inte högst, det har kappat sig vid öl.
1: Ja, här låg du framalliga.
0: Här låg jag också framalliga, och det var något som rönt jag, och det var så att man blev inte äldre, och det blev att det är svikt, det är inte högt. Det blev jag inte nå. Det är inte det här, nå till helvete. Så blev Silter, andre ursett, men Pilot, det var øyelig høyt, det er Patton, som forresten er som spalt bass i Alan Parsons.
1: Okay.
0: Ja, det er alt en stor familie, Steve Harley og alt sånt.
1: Du, i fjør så har du en veldig konsert for vi orkestret her til å spalte Nekvar av tøyne om beste sangen til Jøkken Tøyne. Det var et fantastisk opplevelse til åkken som hørte om, men hvordan var det ikke til?
0: Jeg elsker henne. Jeg halte vi til at det fyra konserter rundt omkring landen. Jeg ble sin kjett at det kanskje burde vi haft 8 eller 20 og sånt, men orkestri, eisen bondner av øren ting og sånt, og jeg var eisen nesten til bondner av øren ting, ta var Maggis eisen i svink og sånt. Men jeg har en sånn en dreim om at jeg burde kanskje just en sånn en tur ena for etter, altså. Du, ja, det seneste årene jeg hevde at jeg mer var i Ølenegg trio ved Kim og Eion, og duo vi Eion, og så og ensamhandler til Innslø til Borhald, og så, og det finnes det slet, eisen, og det typisk er det så med så ensen to nummer er, og så kanskje handler om Jørskan, kanskje Ljåmynd, og så. Og det blir jo liksom, synder ensformet, men mamma min sier alt vi med, vi nå gode i sannsjen her, og ikke begynner å fjolle, hun er samme anker veisle hver jeg begynte å vende om på år, og si anker andre år, og så, og jeg fikk en øyre fikk fra henne, og så, kan ikke tillade der at færre oss utlager vi har sang nær, du har så sannsynlig gjerne at du kan leve så langt som du lever, ja? Og det har vi jo tids til min, så nå røyner jeg alltid at jeg framfører det at som nesten som det er første fyr.
1: Ja, folk vil jeg som gjør høyre der, så som det er.
0: Ja, som det er jo. Jeg får ikke spille Eros og G-dur i Luxort. Steider sier en av meg, for helst er det en G-dur og så kan lage tempo. Og det har vi en prøve og så, men det har ikke forbannet godt til han gjør det. Han spalte Eros fyr bare, jeg ble så glad over. Jeg tenkte for første fyr. Då ska man dra gå sank, för det är fall, ja. Men jag måste spela han i seter. Han är så lär som han är.
1: Du har lär stitcher ur när jag är fyra.
0: Ja.
1: og fortsor efter vi en autokampar og stongte magis.
0: Ja.
1: Du har kommet hjemme til at gå om til bedre.
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: Det var en fantastisk tur. Jeg har hugget meg gevaldigt. Men altså, det var noen andre som ringte og spurte om jeg skulle komme og fortelle fra turen og så. Jeg har vært ikke så. Jeg har ikke tørre at jag fast skulle vidare så där någon gång. Jag var 6,5 man av ett och det var över Nego London och en ekvar upplevelser och så men jag följer kanske som till min upp. Så jag har haft så där av det privat Nego här så jag följer kanske som hade har minor bubble till.
1: Ja. Jag vill släppa väck så.
0: Ja, det där blir det. Jag vill släppa väck. Så jag tror ju jag ordnar för att det var det var mer att lavera nu det alls.
1: Nok tosa där igen.
0: Ja.
1: Till Tonlag utan Lewis skulle höra. Ta första lägen.
0: Ja. Alltså nu är vi i 1988 och jag Jakob Godsen han det är en liten försöka vi bodde i regn han säger Fernian SA jott och Chapas on the plot not just straight ahead. Och tar ju single plot rule då som är dom jag sen gaft vi på na na na na na just så sorry to hey som vi är nu ju. Och så säger han vem jag Fernian SA jott och Chapas on the plot not ta jag lust att en för kan du släppa igen alltså ja. Så jeg fornede så jeg til kjøpt platene, og så var det regn. Og så spalte jeg om platene, og jeg tenkte, nei, nei, nei, platene var livet, så sier jeg, fanny, han kjøper en av det. Så det var lykkes, ok, så fikk jeg så platene, og jeg lurte etter en, det var fineste slag, men altså, det var stadig ikke noe som tentret noe i meg, som så. Men så nødgjørskonsertene, i 1988, ta för en jacka konsert utrustad napp. Ta den ska skansa stå som var bankstrina var som bo i Mexiko gott. Ta och han Kreli förresten. Han Kreli var ju former han tar sig på för ju sån här konsert som Mujers konsert. Och ta komma tajr ut straight ahead. Vi måste kunna hött nu. Ta första ledare spelar till är ta första ledare som är av Ekerplatten. Jag kunde vara snägg att du platten i isen. Jag spelade gärna nylig isen i Atlas Monet. Att det är en del blad. Men Heading for Disaster och ta visst jag alltså ta vakna ett land och mer ta sig oh my god jag hade att detta vill leverera så ta för jag hem och spalt på gitarr och jacka och allt möjligt och stod och tog att när fick jag trommelse det blev trommel jag var så jävla imponerad det var sitska. Han var en fantastisk trommelslagare helt och att han var ju allt Archer men så så gitarr så långt hans karl är så pura så men alltså han var trummorna han larmade sig utland gjorde fejta kruller och ja ah det var tändra ett land och mer detta vill jag göra
1: där har jag den här är så 12 år gammalt att du värsta konsert
0: 12 år ja
1: och kurs vaknar du där
0: ja absolut.

0: Ja, det är ju också så är det som att få en tröja lommat när man har det också.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Vad är det akkurat här i dessa tröjorna?
1: Ja, det fick vi göra det nu och det var så happy att jag ser ju en jacka, alltså, kan det kosta att köpa trumset? Kan man kaffa ett trumset? Så vi fick ett trumset för 1000 kronor. Alltså, på både gammal skrampel, brukta, ankruslä och så. Vi bor ju en tvärvärs uppe i nere regn, ja. Jag ställde upp nu i gången, det var en gång, och så var en trappa upp kvar det var två rum. Och en pickle little kökare, en väse var bara en sån skap man mot backen och ut var det. Så brusar väsligt här. Helvete gav mojus. Så här spelade ju bandsyn av SAJ Värsta, Radio Värsta och så. Här var ju alla Kolbein och kompanier, radiomekanikerna, ja, ordna ting och så. Och jag hade lamenterat vad jag hade sin trommorna. Och jag lärde mig alla krullnar av sig det här platen. Alla som där var i. Jag trodde hela lörste. Alltså, jag var pura med. Och så ankte så kom anker kommentarer. Så är det. Jag minns det ett kolbar eller för röft. Jag sa, inte sakta så ett land! Så när jag arbetar vi så är det. Helvete skänk. Mamma min säger aldrig när då. Hon bär mig aldrig när jag tjaft. Jag lär mig så att jag efter och kvönte jag från skolan. Och tar det när jag skolkar från skolan. Det var ofta. Ibland. Det blir ju utsvärt när Petter säger man. Men det
0: är... Det här ser jag sin dom. Det här var rum och det var sånt.
1: Ja. Och anker en period i Funkis. Då vann vi där. Vi gör kassen in i staven och så är det uppe här. Det var roligt.
0: Den nästa lägen. The Police, Walking on the Moon.
1: Ja, tror. Alltså nu har vi ju så sjön det börjar att spela. I hej spalt vi till Möljum, Pott Breckman och Samma Lindensko och så. Helt haft över 12 år och så. Ja. Och sanggeisen är så fall Sloop John B och så där samma linska så är halt inte du ska synja polska synja du synker helvete till syns fast ja fint så det var droppar vi bara trumslar och så gör det kanske så vi Bjarka som är här just nu Bjarka Thompson Pudge Mal Thompson Flying Tigers it vill ja och så John Funky så allt det där och vi spelade så typiskt sort Salt and Swing var ju tas som är whatever Negative Straits inspirerar. Så far jag ner till Danmark i sommarferien. Pappa ner vid sig kvar sommar. Och här i Sjönvarpen. Här var kvart år ett som ett maratonrock. Som var sent från Tyskland. Maratonrock. Det kallade simpelthen 40 timmar bara livemusiker. Och det här ena sommar. Det är så värre här. Jag vet inte. Kanske i två i fors. Eller så tror jag. Nu hör jag det här polis. Vaken och nu. Allt har som sig för min liv. Jag har aldrig hört sånt. Jag visste inte om sån musik var till. Det var han ganska äldre. Jag har aldrig skapat musiken. Ja. Där fick jag ju stor hit vid Eisen Roxanne och Don't Stand So Close To Me och allt det här. Och Roxanne och Don't Stand So Close To Me, där kommer bara upp till Irish och Funkis sätten. Mm. Men Walking on the Moon spelade vi inte, men där spelade musiketerande till gengäld. Där minns det Kai och Tair och så Torstil och Tair, ja. Och det var något nytt som bara en uppenbaring. Nytt slä av tonläget, just simpelt än. Vet jag, jag har sikt för 13-14 år. Och det är så stort. Det visste det hette var att det var bara 12 år. Men långt har vi det 13 år. Och ett har spelat till dans för Funkis visste för Vision och sånt. Så jag har alltid varit en handlingens man. Och så blev vi en övlokal och stannade här och spela Arms of Mary och Valborg och Kvälvet. Och så, nej, nu skulle jag ut och spela. Och vi slåpade inte för äldre, men vi låg och sånt för kvarnören. Att, ja, men han släpper och han släpper och han släpper. Och vi får så helt vikskiftet. Bara för att jag går läge och spelade det sant.
0: 13 år gammal.
1: 13 år gammal, jag var fyrstan, jag var fyrstan, han var ett år äldre.
0: Men Stink, sangaren och sangskrivaren,
1: ja.
0: Han sang eisen högt, men inte bara. Hever han väl utlåst sig det?
1: Säljer polis. Ja. Han blev också sukersköter till han får såhålla. Ja. Alltså polis var hardcore, och till eisen teater som händer, det är inte punk-inspirerat. Jag har ju eisen mina punkperioder, kvar jag lustade Clash och Ramones och... Det var ganska särskilt att inte säga att jag blev 15-16 år. Och jag rönte att få orkestern som spelade via att spela till Nina Hagen och sånt. Jag älskar allt det här. Jag gick omgående vid Sikkerhetsnalen i Kolten och sånt. Det gör jag omgående. Men lustade jag efter musiken.
0: Jag hade ju svarat lustade sin
1: name. Ja.

0: Ja, polis.
1: Polis, efter det här trommen där som blev imponerande i Eisen. Jag är en form för kvitton eller brettskon reggae. Och reggae var Eisen något som jag älskar. Alltså lustar negvet på Bob Marley. Alltså perioden Eisen. Så ja, trommen där efter det här. Ja.
0: Så färdar vi till Akkors Naga Väl här. The Who. Won't get fooled again.
1: Ja. Och nu är vi där till trommeln. Och nu är kanske en kombination av trommeln. Jag har ju några plakater hängande av min idol. Alltså Robert Plant från Led Zeppelin. Och så var det Roger Daltrey från The Who. Han är här. Freddie är Sean i Eisen här. Och så är det Muhammad Ali. Släckning ser av boxing. Men allt det som Muhammad Ali säger var visdom. Alltså jag har diskat Muhammad Ali allt med liv. Alltså jag har aldrig gått det. Självklart man var en fruktlig rasist mot Gudom Falkon. Det var han faktiskt, men... Men han säger några goda ting. Han tog inte fans till Vietnam och dröpade vietnameser. Det hade inte gjort någon nägg och sådär. Allt det här, jag har varit emot i etablissemangen och sådär. Det tilltalar mig. Jag har aldrig kunnat vara en som tänker emot i Örtron och kostar sådär. Det är en helt annan diskussion. Nu, The Who. Det var Jan Jacke som kom via en platt i en gammal i Föringer där skala. Jag var kanske 13 år och sådär. Hon hade The Story of The Who. Det var en uppsamling till The Who. Det var allt möjligt. Och jag älskar den, men att det är Kid Moon, trommelslaren, och så sankaren som som hejade till omedelbara Action Robert Plant, alltså som jag tog ordentligt till mig, heter att du kan skrutcha dig ut till det. Jag tar inte ropa så här, det kan ropa härst, men det är inte helt och så för allt och lyser rätt. Men du är vad du menar. Och så trommelslaren att, och alltså Eisen trommelslaren eller Zeppelin, allt det här. Jag kunde lyckas gott valt att Zeppelin läsa om The Who. Det fylldes lyckas om oss inte. Men Won't Get Fooled Again, det här halvdje är verkligen er omboende för det som är diska vid The Who.
0: Och så lägger vi en uppröstrar andan.
1: Total. I Won't Get Fooled Again. Men det blir man i hejlen att lyga, liksom.

0: The Who. You won't get fooled again.
1: Ja, won't get fooled again, ja.
0: Nathalie.
1: Ja, altså, nu er det jo til at det hender. Jeg spalte så ikke trommer så særlig enn jeg landet til at Jan Leif Møller var en ekbet trommerslærende, så det er vi funkis og så og så til. Men vi går så under funkis, og vi går så langt som 16 år gamle, 18 år nassplaten eller så. Og så var jeg tøyerskreien og kist med hamrar og så. Men så var jeg nye i skola. Og da jeg kom i atter, da begynner jeg å spille sin til sammen vi tar som Tide Plum. Ja, det er det Plum enn. Det er det jo Plum enn.
0: Atter.
1: Ja, det er det Plum atter, kan man si, ja. Her lustet jo øljen jeg vet prog rock fusion og sånt, Weather Report Jazz og Live Over Longoferna lustet etter sånt, Alan Holdsworth og Mike Stern og alle disse nere virtuos, Gitter Virtuos og McLaughlin og alle disse Aldo Miola og hva var det? Og ta minnes det ene før vi var, ja, ta vi tatt vendingelokalen i skipshandelen i Kajen, flere orkester var her. Og ta hadde vi det om det var band eller plasspill eller kaffe, ta minnes det ikke, men vi satt her og drukket øl som vi sikkert har stjål i ångstene, det var alt for unger. Jeg mener Arnold, to en bandomskamerater som presenterer meg første før jeg en gråar plate, som at Yes, og Yes er sjående et orkester som her fra 12-14, men jeg kjente så ikke til derfor han kom vi oss ned. Og her var jo et kjempehitt da, som at Owner of a Lonely Heart da. Men her var et lær som at Changes, som fallplatt daskfyr. Etter her, bare det rytmiske parstren, og det brøyde som jeg går ut med og sånt, og så det melodiske, og så en sanger som synger ekstremt takt. Det er så hørt du.
0: Jan Andersson.
1: Jan Andersson, nemlig, ja, passer. Og det var jeg aldri, det var Trevor Horn som jeg produserer, og han var en nudge limer til å orkesten som ikke gillig. Men ja, så kom jeg inn og i TV-erina, og for å lust etter etter Weather Report og alt det her, for å lust etter ødelen tog, og gjør det enn lust i nek etter Weather Report, jeg etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter etter. Det var, kan man godt si, at det var kanskje början til det som siden ble førstefresere. Ja.
0: Det er som progressive rocker, han krever det, sin mer av lortstaren. Han har også nevnet det vi går om melodi, så er det progressive, det krever det mer av varann.
1: Det gjør det nok, men så er jo kunstren, at det er ordentlig god progressive rocker, det er lortstaren som slett ikke hukser om gosse komplicerat det är, men det är väl för döja. Det är alltid ganska changes jag dömer om. Men att det här, nu det är plus så avancerat spel och sånt, och är rättliga doven anlagd där, alltså är tungt. Här var en fighter gitarrist, och här var en fighter trummer, jag kastade spela trummer, här var en fin trummslar, då nek bättre ner, och här var en fighter gitarrist, då nek bättre ner, och det lärde jag ju att känna, han nek fighter gitarrist, och kassa gitarrist, och nu har jag spalt kassa gitarrist, så är lyckas som bara leda hit, så är det omkant du, så är det musiker, hvis du förstår vi en instrument, ja. Jag tog det till att visst, och så tungt jag skulle köra med mig, så blev jag sett makelig.
0: Nu underspelar du lyssnar inte.
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, där vill jag göra mig rätt med det. Jag minns alltid Kai Wimmer, som är Lorvig. Han säger alltid Wimmer, du är förtjälar. Och det passar, jag är alltid mer förtjälar. Men man ska alltså ha ögonen till att välja att vara... Att välja att jag vill säga om vi som förtjälar. Men ju, allvarligt oss är... Sean kan spela och kurs simpel fingerspel och så. Men det är inte vi to åsum på det instrumentet. Det är jag så mycket.

0: Ja, ja, du vet, og så kommer man inn i det her miljøet, og så har du Saga, Styx, og vi spalte alt det her, du vet, og Saga, vi spalte ikke Saga, og så. Det var så stuttligt, jeg elsker å spille det, musikken. Det var så deilig å spille så god tonleggeren. Så var det etter det, nå får jeg inn i musikkskolen, for, eller musikkskolen, det er sånn exakt, det var etterskolen, vi musikk og linje og så. Och inte av skolan, men i weekenden när jag var i Köpenhamn så kom jag känna en fyr som är Torbjörn. Han spalte plötsligt en platta för mig som är Permanent Waves. Det var vid Rush. Och det är så inte det läge som jag valt härifrån, men det var ett läge som är Natural Science. Det var här i en 12 minuter, så jag tänkte att jag kan inte ens välja att det plötsligt. Det sändes bra en liv.
1: Jag vill inte klippa det
0: här. Ja, du vill klippa det lika väl. Det är öle länge så lögn. Det var en tog kvart av lov att ha länge lög. Kanske var det Freddy som startade ett trend vid Bohemian Rhapsody i Whitechurchill, men gus är det inte. Så valde jag ett annat som är en omboende som är ett piss för att lära från Moving Pictures, Joe Rush. Och jag diskar sälja till här platen av Moon Pictures och Permanent Waves. Men detta läge är det så Tom Sawyer.
1: Och detta är en böcker som tonläggare ofta älskar.
0: Detta tonläggare. Att en trio, akkurat som polis, en trio. Okej, okay, Geddy Lee, han spelade bara bass och synt och allt möjligt. Och det stod lite, tack han lyckades med det. Där ville jag omgång spela att du till Neil Peart, eller Peart, han är faktiskt Neil Peart här i fonden. Där vi har allt sagt Neil Peart, trumslåren som ägde gör texterna. Han dör ju. Och det går så länge varandra till han fick gick. Han ville spela, han klarar sig. Han spelar ju alla krullorna akkurat lika live och så. Han gör allt akkurat lika. Han sitter i en komposition där som han gör. Men han så dejer. Nu är det som en som äter Annika Nillis, alltid hon äter, ja. En dama, jag hade minns hon från Estridge, en super dobra, hon har spelat med Jeff Beck och sån. Hon kom ut och tar för turné, och jag köpte pura svänkar i euforin, 4 biljetter till en konsert till Kanada, jag hade det sent i höst. Jag hade brukt 12-skrull på att kona, hon var inte skeptisk. Och nu har det stått lite, nu har jag funnit en kodare till Köpenhamn och spela i april. Og her har vi eisen skaffet tver billetter. Jeg har alltid lukket badja av himmer. For å lurte etter Rush. Men så hvis jeg ikke vil ha fyra Rush-billetter, der er jo ikke sånn søya ned noen. I Kanada, så vet jeg ikke hva jeg skulle få der.

0: Att det är fort norska.
1: Ja, så gånger en tog jag att något här. Om man vänner sig via att det här som man nu ska lusta efter, det är anker att man känner i förvägen, ger en nödja plati, och man tar hända när det går vara nytt om sålden där, då kör han till kjoltan och så. Nå, nu kom oss i via när nödja, nu kom han eller hon via nödja, och nu kom det via nödja. Men ta gå är så ser man ju bötten i verierna. Och jag har en son som är öliga musik och tonlag och en fabulaktig gitarrist. Han är inte så dålig som jag. Han tränar mig i hans spel. Han är faktiskt en fin gitarrist.
0: Fria,
1: ja. Nu spelar han i Hamra då nästan. Ja, ja. Jag har nu är uppe. Kvart genremässigt, kvart är vi nu? Och så. Men så kommer han vid forskjellion. Han lär mig forskjellion. Opet och Tool och alla så här. Det här som heter för trash metal eller kafé-andajter metal. Jag vet inte vad allt det här kvällsjankarna är ajta. Men så kommer han vid en kvar där faktiskt kombinera sjankarna. Kvar det blir progressivt och metal. Och här kommer han så vid en norsk orkester. Kvar i allt är samlat samman. Alltså, det kommer en sjankare som jag omgående har hört för, en norsk sjankare. Och han synker helt extremt väl i falsett. Han synker atter högt och vi full power och han synger lågt, han hever allan packan och orkestri samman showar och flera genrer som är ja metal, pop, rock, onkel Ivery klassiskt och onkel ordliga sort aha pop närmast. Mm. Och han gör alltså inte som Martin Hackett och haha, där han synker. Och det orkestret är det Lepros. Och jag hade att han sankaren är kanske inte den bästa tjadan, men jag hade att det är en öliga fightsanker som egentligen illustrerar guds vokal. Alltså det är en sankare som är ordliga uppe i regulären heimsklass. Alltså det är en av de bästa sångarna jag har hört i Nutjart och Iverhöv. Vi har haft Freddy, vi har haft George Michael, vi har haft alla tajer och så. Men här är en som visserligen som är här alltså.
0: Jag har omgått i hörstad alltså, jag glömmer.
1: Du har omgått i hörstad?
0: Nej, finn du framvis Nutjant Hållag som hotar dig alltså?
1: Nej, det är rörliga kjoldan, men det är fru ganska tjev i åker och pappa lortar sig ner till vart. Alltså blubbar så det glömmer. Och omgått du så rör dig en som är sån här Castaway Angel i den här. Castaway Angels eller Angel Image.
0: Angels, Castaway,
1: ja, Castaway
0: Angels.
1: Angels, ja.
0: Lepros.
1: Ja, Lepros. Det är alltid att ta för att vara mot sista.
0: Tack för lötena och lögnet här.
1: Som läs inte, dejligt att vara samvittar. Jag huxar om att vi var smadrande och allt möjligt med en samvittar.
0: Dejligt.